0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling, og 30% på cellomaling. Så da bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpy Bum byggmakker.
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fyllt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
9: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Steinsprut. Lysbilglass.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
6: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper I hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer I 130 land. Vips UNICEF på 77740. Vips til 77740.
7: Hva likheten mellom en
8: privat etterforsker
7: og et
9: konditori?
7: Jo, foruten...
8: Og jaså, her lukter det...
9: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
7: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
11: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
12: Å skape resultater sammen med andre.
11: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
12: Jo.
10: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: BFM Hits ny musikk fra Dorf.

0: dag så serverer Åge Dahl pasta med tomatkrem, saus og bacon.
1: Yes!
2: Det hørtes jo veldig godt ut da.
1: Jeg elsker pasta.
0: Jeg synes ikke det det verste jeg kunne spist nå.
1: Ah, pasta så digg og spesielt med litt sånn kremet saus.
2: Kremet saus, men da må du sikkert jogge etterpå, Vidar Lill. Så kan ikke spise det da.
1: Ja, ja, skal jo det.
2: Ja, det håper jeg.
1: Ja, jeg skal. T5
0: Hits. Nå har fotball-VM-kondomene kommet på markedet, dere.
2: Endelig, og de flyr vel ut av hyllene også, Reine.
0: Selvfølgelig gjør de det. Altså, det jo ikke lenge til. Det fotball-VM i tre forskjellige land samtidig. Det i USA, det i Meksiko, og så det også i Kanada.
1: Yes.
0: Det har vært mest fokus på USA, så det ikke så mange som har fått med seg at det engang i, for eksempel Kanada og Meksiko.
1: Det hadde ikke jeg fått med meg.
0: Jeg tror kanskje det det Kanada prøver å gjøre noe med her, for det Kanada som står bak disse kondomene. De skal da legges ut for, ikke for salg engang, skal vel gis bort gratis, men i Toronto. Og jeg synes kanadierne har gått ganske snedig til verks når de har lagd disse kondomene her, fordi de har selvfølgelig gått for, eller sånn spesielt fotballdesign på det, og også noen fotballreferanser på selve kondompakningen.
2: Oi, sånn offside og sånn,
0: eller? Ja, ikke sant?
2: Hands!
0: Offside burde jo selvfølgelig ha stått der.
1: Ja.
0: At du bare flagget opp, du i offside. Eller VAR burde også vært der, at du liksom inne der, så bare, vi må sjekke om den var inne eller ikke, liksom. Så det noen sånne småting. Men de har gått for er da følgende. De har gått for en som spiller da på den kanadiske nasjonalsangen, altså nasjonalfølelsen. For på den så det bare bildet av det kanadiske flagget, på en måte.
1: Mm-hmm.
0: Og så står det bare, Oh Canada! Står det bare der. Så den jo grei.
2: Jeg håper det økologisk, den der fargen da, i hvert fall.
0: Ja, og så har du to andre som litt mer på fotball, da, som jeg synes veldig gode. Dette her kondomer jeg ønsker meg til bursdagen min, holdt jeg på å si.
1: Ok,
0: det ikke før i januar, så det litt for lenge til. Den ene bare, what the finish? Det en god kondom, synes jeg da.
2: Ja, ja, ja.
0: Og så har du den siste, som vel den som mest på merke av alle sammen. Ja. For der står det bare, block those shots. Gratulerer Kanada, dere har vunnet kondom-VM allerede. T5 Hits. Synder skal omgjøres til tilgivelse, for nå skal vi inn i skrifteboksen. Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg liker ikke kaffen på jobb, men tvinger den i meg hver dag, fordi jeg føler det det eneste jeg kan gjøre for å komme i prat med folk, for å sosialisere, og ikke minst for å ta pauser.
1: Mm.
0: Og det var det.
1: Ja, jeg føler empati, sympati for all den vonde kaffen jeg har drukket på jobb, altså. Men det som hun sier, det jo en sosial møteplass, og det en viktig plass for å ta pauser.
2: Men kan man ikke heller bare ha en bar? Da går jo praten lett.
0: Ja, det ikke sikkert jobben går selv. Jobben går nok lett, men det ikke sikkert blir så bra.
1: Nei, jeg tror det vil ikke effektivisere norske arbeidsplasser Mocktails. Med en bar.
2: God gammeldags Long Island Iced Tea uten ice.
1: Jeg har faktisk en løsning på dette problemet, som jeg har begynt med selv. Jeg har med termos på jobb.
0: Ja, da men den jo grei sånn sett at du kanskje får bedre kaffe fordi du kan lage den hjemme. Ja. Men, men da må du late som du går bort til kaffemaskinen da, hvis du vil sosialisere.
1: Ja.
2: Barista.
1: Fylle vannflasken for eksempel. Lage litt saft. Kanskje du kan lage litt...
2: Vannflaske.
1: Finn en annen unnskyldning til å gå til kjøkkenet enn kaffemaskinen. Og så tar du med god kaffe hjemmefra.
0: Ja, det en løsning på det.
2: Ta oppvasken, rett og slett.
1: Ja, det kan du vel.
2: Ikke
1: du
2: sant, praten går lett og jassa, vasker du opp liksom. Ja, jeg gjør det.
1: Du kan bli hun på kontoret som vasker og rydder på kjøkkenet.
0: Ja.
1: Det jo, da får du lang pause.
0: Og samtidig faktisk drikker ganske digg kaffe.
1: Mm.
0: Ja, føler den løst, og du selvfølgelig tillit.
1: T5 Hits. Og vi snakker om t-skjorter, inspirert av Petter Pilgaard sin nye t-skjorte.
2: Aperol Spritz!
1: du er ikke alene, altså du burde jo dra på ferie med Therese her, som har sendt oss en melding, P5 Hits på Snapchat, og skriver, jeg har mojito-oppskrift.
2: Ja, kult, da skal vi slå oss sammen.
1: Kjøp på Mallorca i fjor, altså.
2: Ja, herlig.
0: Det mange gode her, altså. Jeg liker denne her fra Vegard. Jeg har en t-skjorte der det står CSI. Can't stand it.
2: Og så har vi jo noen også. My blood type is bear.
0: Ja, det en klassiker.
1: Ja, den god. Med oss på telefonen fra Flisa, Anne-Marie.
3: Hei.
1: Hei, du har flere.
3: Ja.
1: Først så kan du jo ta, du har kjøpt deg en lokal t-skjorte.
3: Ja, vi måtte jo støtte lokale t-skjortemakeren oppi her. Så jeg har en knall rosa t-skjorte, der hvor det står at jeg donerer blod til stolermyggen.
4: Ja. Den fin.
2: Ja. Og den svær.
3: Den fin. Ja. Ja.
1: Og så du blondine, det sånn å forstå, Amari?
3: nok det, ja.
1: Ja. Hvilke flere t-skjorter har du?
3: Jeg har en, det står blond og smart. Og jeg har kun brukt den en gang. Men jeg har brukt den.
2: Du fant ut at det ikke stemte da, eller?
3: Ja.
1: Hvor kjøpte du den da?
3: Det var sikkert en eller annen sånn bod på et eller annet marked.
1: Ja,
0: det er der man ofte får tak i
1: det. Det er stort sett der vi får tak i det.
3: Ja, utrolig dumt innfall.
2: Men det er heldig det er myggen da, i hvert fall.
3: Ja, vet du hva? Jeg er jo en av de som blir myggstukken fra mars til desember.
1: Fytte katta.
2: Kjær!
3: Så, det er helt ille, altså. Og myggen her oppe, jeg vet ikke. Det må være noe i vannet.
1: Ja.
3: Nei, da, de er de største.
1: Da er det bare å kjøpe seg t-skjorte hvis du er fra Flisa og området. Tusen takk for praten, Marie, og god, og ha en fin dag videre.
3: Tusen takk, det samme til dere. P5
2: Hits. Og i går så var jeg på shopping, for i sommer så skal jeg på bryllup til Jan Thomas og Harlem, og vi har fått liksom en sånn der liste med hva de foretrekker at vi har på farger og sånn, for at det er jo forskjellige temaer, ikke sant?
1: Ja, for der er det, ikke sant, fargekoder og sånne blomster, og ja, det skal matche. Alt skal være perfekt der.
2: Ja, så ja. Derfor gikk jeg da til innkjøp av en lindress type lys i går, og jeg har jo en vanlig størrelse, den passet ikke den, vet du, så jeg måtte opp, jeg tror nesten en og en halv størrelse i dress. Så fant jeg en sånn der Aperol Spritz t-skjorte og litt annet ymse som jeg alltid har hatt medium i. Tror ikke jeg måtte opp i large.
1: Men
2: til og med boksere må jeg opp en størrelse. Jeg har gått søren meg fra medium bokser til large.
0: Ja, men her blander du snikskryt og skam, men det greit. Jeg skal godta det for denne gang.
1: Er ikke dette helt vanlig at i løpet av vinteren så er veldig mange nordmenn litt mindre aktiv, det blir ikke så mye fjelltur, det blir mest innesitting, og så går man opp til large, og så kommer sommeren, og så kommer han seg ned igjen på medium, kanskje.
0: Det er bare synd, at det, for vi gjør jo på en måte det Bjørnen gjør, at vi går litt i hiv i også.
1: Ja.
0: Det er bare det at den ligger jo bare fullstendig i dvale, på en måte. Den skal jo legge på seg veldig mye. Vi skal jo ikke det, vi egentlig.
2: Nei, jeg har jo
0: vi går
2: også,
0: ikke av igjen.
2: Nei, og jeg har jo brøyting nå, ikke sant? Det er bare rød cola pørs. Ja. Men det er, jeg skjønner, jeg skal starte i kleskjappet, for at så mye folk går opp på det de vekt. Man må jo innom der hele tiden. Jeg er innom klesbutikken 2 ganger i året minimum, og kjøper en stor greie, for at da er du blitt for stort igjen. Da, som du sa, Vidar Lille, etter sommeren.
1: Men er det sånn at du nå tenker å ta grep i kosthold og treningen din for å gå ned igjen til medium, eller føler du deg komfortabel i en large?
0: Absolutt ikke. Han skal bare kjøpe seg andre nye mer klær oftere. Det har jo vært
2: sånn til å skje. Ja, egentlig litt sånn motsatt. Da har jeg jo faktisk kjøpt meg en dress i den størrelsen large, da, for å si det sånn, så da må jeg bare holde på den.
1: Så da, nå blir du en large?
2: Yes.
1: Ja.
2: Skal jeg bare bli større igjen nå?
0: T5 Hits. Plutselig så sier VG at Vidar Lill er på toppen av VG.
2: Ja, og du ranter tydeligvis. Du snakker om at folk pisser på pedagoger og greier. Hva er greia, Vidar Lill?
1: Jeg kaster meg på nå, vet du. Jeg klarer ikke å holde kjeft igjen når jeg blir provosert. Så det er jo et svar til hun, KrFU-lederen Ingrid, da, som var ute og sa at det er en syk kultur å sende ettåringene i barnehage.
0: Ja.
1: Så her raser jeg fra meg, altså, godt, selv om jeg prøver å smile til kamera.
2: Ja. Jeg ser jo nedover bildene her, veldig fine bilder da. Du er veldig blid, du er engasjert. Men det som virkelig gjør at jeg får vondt i kroppen.
1: Uff da.
2: Hvem er som interiørarkitekt inne i den der barnehagen? Der er det furuhelvete, og de der gardina ser ut som det er klippet ut fra sengetøyet til bestemor. Det går ikke an å sende, jeg er helt enig, det går ikke an å sende ungene sine i barnehagen med det interiøret der. Du blir jo helt mentalt forstyrret. Det er jo flere kvister i den der furuen enn det er trær i hele Norge. Det er det verste jeg har sett, hvor er det du har sendt barna dine?
1: Petter,
2: ja?
1: Det er det du tar av en hel artikkel hvor jeg prøver å støtte pedagogene og bemanning i barnehagene.
2: Det flasser til og med av klarelakk på det der bordet. Ja.
1: Jeg bor i Groruddalen, jeg vet du. Kommunale barnehager i Groruddalen, det er noe annet enn de der private barnehagene på Frogner.
0: Petter I hvert fall enig med
2: KRFU her. Nei, jeg skal ikke flytte I hvert fall.
0: Man skal ikke sende ettåringer I sånne barnehager. Det alt for mye, Fjøru. P5 Hits. Og vi spiller... Det meg!
2: Det meg.
1: Nei, det meg!
0: Løgn og sannhet om hverandre I denne leken her. Petter Pilgaard og Vidar Lilleberge som spiller mot hverandre I dag. En ljuger, en snakker sant, og påstanden jeg har blitt anmeldt for forsøpling I Stryn.
1: Ja, hyttetur faktisk. Okay. Eller, ja, jeg har familie faktisk som har hytte opp I Stryn. Og dette var ikke med vilje. Jeg en utrolig miljøbevisst person, bare så dere vet det. Jeg jo vegetarianer på grunn av et miljøperspektiv.
2: Slutt å prompe, har du gjort.
1: Jeg har slutt å prompe med tann. og så var vi på hyttetur, og så var det da... det var ikke søppelkasser der. Ikke sant? For ofte så det jo sånn på et hyttetun at du må kjøre et stykke for å finne de søppelkassene. Men jeg var 18 år, ja. Så jeg tenkte bare, ja, skal vi ikke. Jeg finner ikke de søppelkassene. Skal vi bare legge det her, eller? Det jo sikkert noen. Kanskje det kommer en søppelbil og bare plukker det opp, eller...
0: Kanskje det for sånn det funker her?
1: Ja, litt. Altså, du skjønner, det var en sånn blanding av jeg gidder ikke å finne den søppelkassa, og... være naiv idiot, så vi bare forlater søpla rett og slett på parkeringsplassen og så kommer det en gjeng med sauer og det ligger jo masse godt opp I disse her søppelposene så de tar disse søppelposene og det ganske mye søppel og drar det utover hele setra det blir så mye søppel på den seteren at vi får midtsiden I Stryn lokalavis og blir anmeldt til politiet
2: Ja, vet du hva? Det stemmer, men det var bare mitt bilde der, Vidalin. Fordi jeg var på sånn Moods of Norway-fest der, det liksom der det kommer fra. Mm. Og vi skulle ha beerbong, trodde vi, men det synes vi var kjedelig. Vi ville heller ha champagnebong. Så jeg fant frem en kjærebrenner, kuttet en champagneflaske I to, for at det jo mye større, så kastet disse opp I, for at øl driver vi ikke med.
1: Nei, ikke sant.
2: Og da, når en flaske blir kuttet I to, så det jo to deler og ikke en. Og så skulle jeg bare sette den dagen der på og prøve å rydde litt. Og den ble jo selvfølgelig satt da midt ut på faktisk parkeringsplassen og som folk hadde tråkket I da I løpet av natten.
1: Ah!
2: Så da var det både for farlig avfall ble det faktisk.
1: Petter, du kunne jo drept folk.
2: Ja, jeg kunne det.
0: Vi har fått inn en del meldinger på Snap. Der heter vi P5 Hits. Linnea skriver Petter lyver. Tror du han hadde blitt anmeldt for mer enn forsøpling hvis folk kutta seg opp på champagnen hans? Hva skriver du på?
2: Ja, det
0: jo logisk. Vold, det Ida skriver Jeg tror Petter snakker sant. Vidalil var så sykt tvilsom I starten. Hadde null svung over historien for langt ut I historien. Det litt kritisk. Ikke av historiefortellingen
1: min. Ja, jeg var enig. Jeg dro litt på ordet der.
0: Og Anton, han kontant. I dag det Vida som snakker sant, står det bare der. Så hvem det da som sitter her og skryter av å ha blitt anmeldt for forsøpling I Stryn? det Petter, eller det Vida Lill?
1: Det meg.
0: Ja, det deg,
1: ja.
2: Der sitter du på din høye hest, vegetarianer, og skal beskytte deg av det høyeste, store samfunn, og så sitter du og forsøpler. Ikke sant?
1: Og jeg tror det var derfor jeg dro litt på ordet der, Ida, og brukte litt tid på å få svung over historien, for jeg skammer meg fortsatt den dag I dag.
0: Det kan jeg skjønne, og jeg føler at Stryn, et av de verste stedene å forsøple også.
1: Ja. Ja, det var sånn, altså virkelig sånn et flott fjellområde, en vakke seter.
2: Ja, det Freia melksjokoladereklame liksom.
1: Ja, og så ligger det bare drit utover hele seteren.
2: Ikke bare drit, det din drit.
1: Ja, det min drit altså.
0: Du kan gjerne stikke og forsøke på moss litt for eksempel. Det helt greit, det ingen som bryr seg.
4: T5 Hits.
0: Her I frokostshowet på P5 så har det oppstått en slags løpekrangel mellom løpeentusiast Vidar Lilleberge og løpehater Petter Pilgaard.
1: Ja, nå har vi hørt han rase. Og det spesielt en type løpere du ikke kan fordra, Petter Pilgaard. Det barisløpere.
2: Ja, jeg skjønner ikke konseptet. Kom dere ut I skogen, det har ingenting I byen å gjøre.
1: Ja, I hvert fall ikke bare overkropp. Vi skal snart få opp en bariskonge her I studio som kun jogger I baris, og målet å få deg ut på en joggetur.
2: Det vel ditt mål?
4: T5 Hits.
0: Akkurat nå det en litt annerledes stemning I frokostshowen det pleier å være.
1: ja, for vi skal snakke om løping nok en gang. Vi har en løpeentusiast I studio, det meg, Vidalil, og en løpehater, Petter Pilgaard.
2: Ja, hvorfor løpe når du kan kjøre bil, liksom?
1: Ikke sant? Og det spesielt en type løpere Petter hater, det de som løper i baris.
0: Ja, og han har observert det rundt omkring i byen. Nå har vi fått inn akkurat den personen Petter har observert opptil flere ganger. En vaskeekte barisløper, velkommen Dan.
5: Jo, takk.
0: Vinterkrigeren.
5: Vinterkrigen her, ja.
2: Vet du, vi har etterlyst, hvem denne personen? Jeg må bare si at jeg observerte deg første gang, Dan, da jeg skulle brøyte foran rådhuset i Oslo. Det var

0: jeg ser bare meg selv stort sett. Og så, nå når det dritvarmt, så ser jeg jo mye andre barisløpere, og de får high five hos meg.
1: Ja, for at jeg liksom lurer på sånn, skogen liksom, bare for midt i byen?
0: Nei, nå skal jeg jo, jeg må gjøre meg litt kjent, for at jeg tenkte å coache folk, så nå har jeg gått fra Kongsberg og hit for å rett og slett vise meg litt mer frem, men jeg har holdt på med det her i mange år, uten å, eller har vært helt usynlig.
2: Så, og alltid i baris, altså samme hvor mange minus der, har du en slags grense?
0: Jeg har ikke kommet til den grensen enda.
3: Men du synes det alt for varmt nå?
0: Nå er det ganske varmt, så jeg sliter jo. Men,
1: ja, for at du kaller deg jo vinterkriget, men tenk sånn, nå er det jo sommer da.
0: Ja, jeg kan ikke strippe så mye mer enn det her.
2: Ja, vi kan jo ta med, jeg skal legge ut på Instagram også, han sitter, vinterkrigeren, i baris i studio.
3: Ja.
2: Og nå skal vi ut, Petter.
1: Skal vi det?
2: Ja, det skal vi. Vi skal kaste t-skjorta, selv om du har Aperol oppskrift på den, og vi skal bli med på joggetur.
3: Nå skal vi se om vi kan få Petter til å i hvert fall forstå litt av hvorfor folk jogger rundt i baris i gatene, for han skal gjøre det selv. Det er neste punkt på agendaen.
1: Nei.
3: T5 Hits. Akkurat nå så står Vida Lill Berge sammen med Petter Pilegaard utenfor studio her. Har også med seg en vaskeekte barisjogger. Vær så god, Vida Lill.
2: Ja, vinterkrigeren kaller han seg på Instagram. Og dette er en slags våt drøm som går i oppfyllelse for meg. Det er to menn i baris, i hvert fall snart, håper jeg, Petter Pilegaard. For er du klar for din første joggetur på hvor mange år?
1: Nei, det er siden 15 år, tror jeg.
2: 15 år?
1: Aldri jogget i baris før.
2: Aldri, men hva er de positive sidene med å jogge i baris da, vinterkrigeren?
0: Nei, man blir herda og du får bedre selvtillit, ja, blant annet.
2: Man hater ikke oppmerksomhet hvis man jogger rundt i byen i baris, eller?
0: Ingen kommentar til det.
2: Og da gjenstår det egentlig bare for Petter her å kaste trøya. Føler du deg komfortabel med det, Petter?
1: Absolutt ikke. Hva er feil med den Aperol Spritz-skjorten min, lurer jeg på? Skal jeg bare gjøre det?
2: Kast trøya. Vi har allerede fått publikummere her på løren. Hvis du ser to menn i baris som løper rundt utenfor leiligheten din akkurat nå, så er det Petter Pilegaard og vinterkrigeren. Er det noe viktig å varme opp nå før vi går i gang på første joggetur på 15 år?
0: Normalt så er det bra å varme opp. Jeg bruker 5 kilometer på oppvarming, så, men det,
1: hva sa de, sa de?
0: Jeg tror ikke han har tid til det.
1: Hva sa de, sa de? Som du ser, så trenger jeg å løpe litt. Jeg har sesongkroppen min. Dette her, hva ser du når man drikker mye cola, Coca-Cola?
2: Ja. Ja, Petter kunne jo tidligere avsløre at han har gått opp fra en størrelse medium til large, men nå, med hjelp altså av vinterkrigeren, så skal disse kiloene av. Etter litt musikk nå, så går vi i gang med løpeturen. Da blir det pusting og pesing fra selveste Petter Pilegaard.
3: Få han til å kjøre litt ordentlig oppvarming først, Vida, for jeg vil ikke ha noe strekk på meg her nå. T5 Hits. Vi er i gang med jogging, fordi Vida Lill Berge står nå utenfor studio sammen med Petter Pilegaard og en barisjogger. Vær så god, Vida!
2: Vi er i full gang. Vi har startet løpeturen, og jeg synes pusten til Petter, den holder seg bra. Men Petter, du sa du hadde litt problemer med magen likevel.
1: Ja, vet du hva? Jeg kjenner liksom at det disser fett fra øverste ribben og ned til hoftekammen. Og jeg bare tok noen glass i går, så det er ikke så veldig bra for magen. Jeg er litt løs, men jeg kniper, det er trening det også.
2: Petter satte både skvulper espresso martini og champagne i magen hans akkurat nå. Vi får blikk, vi får mange blikk, men dette er ikke noe nytt for deg, baris jogger vinterkrigeren.
0: Nei, jeg ble ganske herda mot alle både positive og negative blikk, så jeg tenker egentlig ikke over det nå lenger.
2: Vi løp til meg forbi en barnehage hvor folk ropte Petter! Og så ser jeg vinterkrigeren at du har med deg rett og slett kamerautstyr. Hvorfor det?
0: Ja, for jeg er jo på sosiale medier, så jeg må jo filme alt jeg gjør, rett og slett.
2: Så da filmer du deg selv løpe rundt som en tulling i baris året rundt?
0: Ja, jeg må jo dokumentere det.
2: Men Petter, jeg synes altså, ok, litt espresso martini og champagne i skvulpen, men du holder deg godt, Petter.
1: Takk, jeg er litt liksom lett i steget, du ser det. Jeg er jo egentlig en født jogger, vet du, men jeg er for lat.
2: Men gir det ikke litt mer smak? Altså, her er vi, det er nydelig vær i Oslo. Det er fine temperaturer, folk smiler.

0: smiler og hilser og ler av dere. Nei, kan ikke dette gi litt mersmak da?
1: Vet du hva? Det eneste jeg sitter igjen med nå er følelsen av hold og blodsmak i munnen og litt espresso martini.
0: Ja, og da, hvor mange kilometer er vi på nå, tror du, vinterkrigeren?
2: Nei, vi har løft 500 meter, kanskje.
0: Ja, ja, jeg tror ikke vi på kilometeren en gang, men vi holder nå på her ute. Det blir en liten runde før vi kommer opp igjen til studio for en liten evaluering, tipper jeg, av Petter Pilgaard her.
3: Ja, men det veldig bra. Kan dere ikke bare begynne å...
1: Jeg er helt
3: jeg bare begynne å jogge opp mot studio igjen da, Vidda.
0: Det er vi. Vi er på vei.
3: Så får vi se om vi nå har skapt et monster. Om Petter Pilgaard er den nye barisjoggeren her til lands. Hvem vet? Det kan være. P5 Hits. Nå har det kommet inn fra løpeturen. Petter Pilgaard har vært ute og gjort noe av det han misliker mest, nemlig å løpe i bar overkropp, sammen med en som gjør det nesten profesjonelt, nemlig vinterkrigeren Dan.
1: Hvem er mest svett her, egentlig?
3: Altså, Dan,
1: kan du være svettometer da, nei, Ken?
3: Ja, jeg et veldig godt svettometer, for jeg ekspert på svette, svetter en del selv. Det faktisk Dan som har svettet mest, men han har jo, det jo derfor han pleier å løpe på vinteren, for han svetter så mye på sommeren.
1: Jo, men jeg tenker det en sånn god grunn, tenker jeg, ja, vinterkrigeren.
0: Men det var nok du som pusta og pesa mest, Petter.
1: Det helt riktig, og det nå, og nå fortsatt, og nå får jeg ettersvetten.
3: Hvordan synes du egentlig Petter gjorde som barisjogger vinterkrigeren?
4: Jo, jeg imponert. Jeg har jo lyst til å invitere han til å løpe mye mer med meg. Jeg tror det bra potensialet der.
1: Ja, kanskje jeg skulle gjort det. Jeg trenger jo det, for det har fortsatt ikke sluttet å disse på siden av magen min her.
4: Jeg tror du trenger noen kilometer.
1: Ja, jeg gjør det. Jeg ikke ferdig løpt.
0: Et løpehåp tent i P5 Hits studio i dag.
3: Ja, jeg tror det. Tusen takk for praten og besøket, Dan.
4: Jo, takk. P5 Hits.

0: Norwegian är I gång med det stora salget. Tusenvis av billiga biljetter ligger nu ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotbollskamper, museum, alpeturer eller golf, bör du checka ut Norwegian.no. Bestill nu, fly snart, fly Norwegian.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who's leading them?
6: It's Sandokan. The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
8: Ja takk, både brød og lompe.
7: Og den krevende venninnen din.
9: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
7: Og barna hennes, som plutselig elsker.
10: Spareribs!
7: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
11: Hva du får til, herlig måte.
7: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helger, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg grandiosa og Big One pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
15: Joker. Den gode naboen.
0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.

0: P5s festivalkasino har åpnet.
1: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino!
4: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
5: smart
4: du
5: smart å tenke pensjon? Herregud, du dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
4: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
5: Hele livet! Bam!
6: IKEA Kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
1: Jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
1: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
2: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
0: Og videre til...
1: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who's leading them?
6: It's Sandokan. The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: Norwegian.
3: I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
7: Norwegian.
8: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
11: Joker, den gode naboen.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
4: Hei, det Tone Kroken.
5: Og Benedikte Vestlåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
4: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
5: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
4: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
5: Og de har også innvendig solskjerming.
4: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
5: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
7: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
8: smart
7: du...
8: Smart å tenke pensjon? Herregud, du dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
7: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
8: Hele livet! Bam!
9: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
10: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
11: Hei, hei! Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbil.

0: FMs festivalkasino er i gang.
1: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
0: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
5: Ja takk, både brød og lompe.
4: Og den krevende venninnen din.
6: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
4: Og barna hennes, som plutselig elsker.
7: Spareribs!
4: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
8: Hva du får til, herlig måte.
4: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan.
12: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
15: Joker, den gode naboen.
16: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre I solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
17: Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
18: Norwegian.
19: Dette frokostshowets vorspiel. Vi høres når du våkner.

0: Hva din tvangstanke? Det spørsmålet her I frokostshowet denne morgen.
1: Og jeg føler at uansett hva vi sier, så sier Petter Pilgaard, åh, det kjenner jeg meg igjen
0: I. Ja, han alle.
1: Så la oss sjekke nå, Petter Pilgaard. For eksempel Marte skriver, jeg kan ikke lukke klokkeappen etter at jeg har satt på vekkeklokke, for jeg klarer ikke å stole på at alarmen går hvis appen lukket.
2: Nei, jeg, vet du hva, jeg pleier å sjekke det et par ganger før jeg legger meg, men så gæren jeg ikke.
0: Linda her skriver, takler dere ikke hvis gardinene ikke henger rett, uansett hvor jeg må jeg rette på det. Det gøy, for da du hjemme hos andre og går og retter på gardinene deres.
2: Ja, men også bilder. Det går ikke an å ha bilder.

0: Men blotteren var ikke død, Petter Pilgaard. Det eksisterer fortsatt blottere.
1: Ja da, det i beste velgående. Sist uke så ble det ringt inn en bekymringsmelding fra en publikummer i Oslo. Sa at det gikk en blotter rundt. Mm. Og dette fikk da politiet nyss i. Og tilfeldigvis så var det da et helikopter på vei fra et annet oppdrag i nabokommunen på vei over.
0: Så de sendte helikopter for å fikse den saken her?
1: Yes, de tenkte sånn, han skal vi klare å finne.
2: Ja, ja.
1: Og jeg har hengt meg litt opp i overskriften egentlig her. Her står det, mistenkt blotter funnet av politihelikopter. Og så står det, hadde utstyret ute? Og jeg tenker, jeg skjønner jo veldig godt at du er blotter og har lyst til å vise frem hvis de klarte å se at utstyret er ute fra et helikopter.
0: Ja, for det er det du tenker, ja.
1: Da tenker jeg, han her må jo i hvert fall ha Norges største. Og så jeg tenker sånn, i blottemiljøet må jo det være helt fantastisk kredd.
0: Bare, ja, det tror jeg det er, ja. Men...
1: Yes, så jeg så for helikopter at du hadde utstyret ute, ja.
2: Altså, mange spørsmål her. Nummer en, tror du det finnes et blottermiljø i Norge? Hvor de liksom 100%. Møtes Norges blottere og snakker litt om, ja, hvor skal du blottere i dag? Og ja, pleier du å ha frakk, eller pleier du å ha kortjakke? Eller?
1: Ja, samtalen nå er med eller uten sokker, om du på en måte, om det er lov.
2: Er du helt naken heller ikke?
0: Men du tror da... politiet hovrer over i helikopteret sitt, liksom, og så ser de da flere hundre meter ned, og så er det penisen hans de ser som gjør
1: det. Det står jo hadde utstyret ute, at de har fått med seg det er jo helt fantastisk, og jeg skjønner jo, det er det sikreste vårtegnet, at man ser penis fra helikopteret.

0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
2: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
15: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
16: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
17: Til frokostshowet. Dette frokostshowets forspill.

0: Pilgaard og Vidar Lill I studio denne morgenen.
1: Det det jeg pleier å sitte I Vendela, sorry, det var så rett. I love the way you lie, yes.
0: Det var det, ja. Da jeg med, da jeg med. På T-banen I dag så ble jeg nesten litt sånn forstyrret på vei til T-banen, for det jo veldig sånn, jeg føler det en regel om at når du tar buss, T-bane, trikk klokken 5:30 om morgenen, da skal det være stille.
1: Åja, har du det?
0: Ja, jeg føler at det ingen som står og...
1: Som våkner opp tid på en måte?
0: Ja, det nettopp det at alle litt sånn innenforstått med at her skal det være stille og rolig, folk har nettopp stått opp, folk på vei hjem fra nattevakt, og så det da en som står og... Inne I telefonen. Jeg blir så fascinert. Det en mest sannsynlig... Jeg måtte bare... Altså jeg kan ikke dette språket, men jeg tror det var indisk. Jeg følte det hadde sånn indisk svung på seg.
1: Ja.
0: Og hun skriker I telefonen.
1: Han langt til India, vet du. Så ja. Du må jo snakke høyt for å bli hørt.
0: Altså selv om jeg ikke forstår et ord, så bare skjønner jeg at hun skjeller ut noen. På språket sitt liksom. Hun, det virker, altså hun. Og så tror jeg hun legger merke til at alle litt sånn, ja, skal du, har du tenkt å sitte og skrike her på T-banen klokka 5:30 om morgenen? Så da, I stedet for å liksom dempe seg eller legge på og si sånn, du, jeg ringer om 5 minutter, så bare legger hun seg liksom sånn litt inntil vinduet, og så bare snur seg liksom bort fra alle sammen, og så bare fortsetter hun, bla, bla, bla, bla, bla, bla, og skriker det høyeste hun kan I telefonen. Så jeg var bare sånn, ja, ja, da. Så jeg gikk faktisk av på et stopp tidligere I dag for å... Rett og slett bare gå siste stykket. Jeg orker ikke mer enn den skrikingen.
1: Nei, nå kan du tenke deg hvordan vi har det I parforholdet, Vida. Når dere skal fortelle oss noe. Nå fikk du følt det på kroppen.

0: Ed Sheeran på Baffa Mitt, og klokka den 6:30. God morgen, her Stine Strander med siste nytt.
1: USA har gjennomført nye angrep i Iran. De skal være rettet mot rakettutskytingsramper og fartøy som legger ut miner i Hormuzstredet. Og USA kaller det for selvforsvar. Angrepene skjer samtidig som man venter på en mulig fredsavtale. I dag skal Stortinget stemme over om helseplattformen skal skrotes eller ikke. Helsepersonell sliter fremdeles med å bruke det omstridte journalsystemet, og de beskriver det som ineffektivt og belastende, og alt må dobbeltsjekkes. 34% av de ansatte i Helse Nord-Trøndelag sier i en ny undersøkelse at journalsystemet har påvirket deres egen helse negativt, melder Adresseavisen. Samtidig som helseministeren har lovet å styrke behandlingstilbudet til personer med spiseforstyrrelser, kuttes det i sengeplasser på Ullevål. 14 millioner kroner skal spares inn på budsjettet, blant annet ved å bytte ut sengeplasser på sykehus med hjemmesykehus, melder Aftenposten. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Pausa på Peppermint Magnetic. God morgen.
1: Ja, og jeg lurer jo på, nå har det jo vært langhelg, og det har vært 4 dager bort fra jobb, og jeg gleder meg jo alltid til å komme tilbake, det, vet du. Så jeg lurer på, hva er det beste med å komme tilbake igjen på jobb etter en langhelg? Og det er mye. Nå kommer jeg hjem, jeg kaller det hjem her til studio, solbrent for eksempel.
0: Ja.
1: Veldig deilig. Kan jeg sitte inne nå, så la jeg det at det blir tan etter hvert, ikke sant? Litt dunkel belysning, så blir det litt sånn diskobrun, ikke sant? Så kan jeg komme tilbake på jobb, få litt rehab, leveren kan liksom strekke seg litt igjen. Og så det er veldig mye fordeler med å komme tilbake på jobb, da.
0: Ja, så la oss høre med deg som hører på. PFMits på Snapchat, hva er det beste med å komme tilbake igjen på jobb?
2: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en
3: okay, time out.
2: Ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
4: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
0: Mm.
4: Men hvordan blir det nå? Står monarkiet i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
0: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
4: Ja, ikke sant?
0: Men jeg sjekker Dagbladet, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
4: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
5: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
7: Jeg kommer straks tilbake med han.
6: For den ble jo lånt videre til...
7: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
6: Og så til...
8: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
6: Og videre til...
9: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
6: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
10: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
11: Er det SUV eller pickup?
10: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
12: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Storebrand presenterer et bekreftende...
14: Ja.
15: Er det sant?
14: Mm.
15: Pappa kommer til å overleve.
14: Ja, det har gått bra.
15: Takk.
13: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men... Hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
16: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
17: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
18: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
19: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det er jo midt i blinken. Vi ses!
6: Joker, den gode naboen

0: Ja, perfect to me. Og det kommet tilbake på jobb selvfølgelig, for at vi spør jo nå på P5 Hit, som vi heter på Snap. Hva det beste med å komme tilbake på jobb etter langhelg? Ikke sant? Jeg har jo lyst til å motivere folk. Og så nå det jo kortere uke også. Mm. Ikke sant? Best å komme til lager at det en kortere uke.
1: Det godt poeng, det må vi ikke
0: glemme. Ikke sant? For at folk må jo jobbe faktisk. Nina her, hun sier det beste med å komme tilbake på jobb å se alle kollegaene sine igjen.
1: Ja.
0: For det ikke gitt at du har det så veldig hyggelig hjemme heller, vet du. Det unger og det masete greier og sånn, ikke sant? Deilig å komme på jobb og slappe av igjen.
1: Ja, jeg skulle til å si det. Altså, det var et eller annet med å komme tilbake på jobb, i hvert fall etter jeg hadde vært i mammaperm,
0: ja.
1: Og drikke en varm kaffe.
0: Ja, så er den gratis, vet du.
1: Og så gå på do uten at det skal stå en ettåring og se på mamma, mamma, hva gjør du mamma? At du bare kunne liksom bajse i fred.
0: Ja,
1: fantastisk.
0: Det veldig deilig. Hele kollegaen som sier søren meg som var på do før meg her. Ja.
1: Vi har også med oss Ronja.
2: Rutiner det beste med å komme tilbake.
1: Ja, vet du hva?
0: Ja, det kan skli ut, vet du.
1: Ja, spesielt etter en lang ferie, merker jeg det. Altså hvis man har vært på sommerferie for eksempel 4 uker,
0: ja.
1: Det har vært rosévin omtrent hver dag,
0: yes.
1: Da synes jeg faktisk det deilig å spise knekkebrød igjen.
0: Ja, men sånn som det går
1: tidlig, ja.
0: Endte med å drikke rødvin og pils og for at jeg glemte at jeg skulle på jobb i dag. Så det får jeg igjen da, for nå.
1: P5 hits på Snapchat også, hvis du også har lyst til å melde deg på. Hva det beste med å komme tilbake igjen på jobb?

0: du hører frokostshowet I dag med Petter Pilgaard og Vidar Lill-Berge, som vikar for vikaren.
1: Ja, tospan. Som ga det å komme I dag, det veldig glad for da, Vidar, for at jeg tror det har vært ganske kjedelig sending hvis jeg har sittet her alene.
0: Ja, og så hadde du vel strengt tatt ikke kommet deg på lufta.
1: Det helt riktig. Så vi trenger noen sånne der ferdige fingre, holdt jeg på å se.
0: Og veldig snart skal vi spille Våkne opp og vinn, det bokstavleken vår. Du kan vinne 5000 kroner, men først må du melde deg på.
1: Ja, det må du. Du må faktisk være såpass oppgående at du skriver en tekstmelding, det gjør vi fortsatt faktisk. Skriv kodord P5, slenger inn navnet ditt og sender den til 1904.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Du, hagefesten.
4: Ja?
3: Alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
8: smart
7: du...
8: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
7: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av 5 som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
8: Hele livet! Bam!
9: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
10: Mm.
11: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
16: Dette frokostshowet. Med Martine Lunde, Stian

0: ny musikk på Bethel Mitt. Teddy Swims. Mr. Know It All. God morgen. Frokostshowet med Petter Bilgaard og Vidar Lilberge I dag. Og klokken den 7. Det betyr at du får siste nytt, og de får du av Stine Strandli.
1: Helsedirektoratet tar grep for å fange opp barn som havner inn I voldelige nettmiljøer som nettsekten 764. De har sendt ut en informasjonspakke til alle landets kommuner med råd og krav om å samarbeide raskere og bedre, melder Aftenposten. Minst 16 norske barn dratt inn I nettsekten som truer barn til å skade seg selv eller andre, og 38 saker under etterforskning. USA har gjennomført nye angrep I Iran. De skal være rettet mot rakettutskytingsramper og fartøy som legger ut miner I Hormuzstredet. Og USA kaller det for selvforsvar. Angrepene skjer samtidig som man venter på en mulig fredsavtale. I dag skal Stortinget stemme over om helseplattformen skal skrotes eller ikke. Helsepersonell sliter fremdeles med å bruke det omstridte journalsystemet, og de beskriver det som ineffektivt og belastende, og alt må dobbeltsjekkes. 34% av de ansatte I Helse Nord-Trøndelag sier I en ny undersøkelse at journalsystemet har påvirket deres egen helse negativt, melder Adresseavisen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Hyggelig at du med I frokostshowet som I dag styres av meg, Vidar Lill, og Petter Pilgaard, selvfølgelig.
1: Ja, jeg veldig glad du her, Vidar Lill. Ja, det veldig, veldig hyggelig.
0: Greia jo at det litt sykdom I redaksjonen, og da hopper jeg inn som vikar da, vet du.
1: Ja, jeg synes du klær da. Så, så du så blid, vet du. Du har ikke trykket noe feil enda. Så du vet hvilke knapper du skal trykke på, du, for å si det sånn. Byland, Vidar Lill. Vekker det noen følelser? By mot land?
0: Ja, det kommer liksom litt an på dagen, men siden jeg bor I byen, så må jeg svare by da.
1: Ja, jeg har gjort mine bemerkelser. Jeg har vært på land I hele langhelgen, og jeg skal fortelle litt hvordan jeg synes det var.
0: Ok, da jeg veldig spent på om det blir negativt eller positive tilbakemeldinger fra Petter Pilgaard når vi skal inn I diskusjonen by eller land. Men først så skal vi til Amanda Delara. Dette ble månedens låt I april. Den jo helt fantastisk. Det sjelen. God morgen og god tirsdag.

0: God morgen, Vidalil og Petter Pilgaard i frokostshowet i dag, og vi skal til diskusjonen by eller land.
1: Ja, det er vel liksom nesten sånn den ultimate fighting-greia. Alle på landet elsker landet og vice versa, ikke sant? Men nå har byen, altså meg, tatt seg turen til landet. Moren til vennen min, kjære svigermor, hun bor 8 kilometer faktisk fra nærmeste butikk inni en skog i Sverige. Yes. Det er et lite vann med lite tettsted. Det er egentlig ingen naboer som bor sånn der. Det er ikke noe gjensyn eller hva enn det heter, men det er litt sånn spredd. Åh, for et fantastisk liv! Hæ? Jeg skulle hente ved, satt meg på sitteklipperen, hektet på hengeren, i morgenkåpen. Og for en deilig følelse å kjøre over litt ujevnt gress og kjenne at liksom det blir pungløft. Ingen bryr seg. Sitte og kjøre med spredde ben, sørge selvfølgelig på å ikke kjøre mot vinduet der svigermor satt, og så at jeg kjørte naken under morgenkoppen. Den tok jeg på bare for hennes del. Men så deilig kommer det i butikken, alt går sakte. Folk til og med drar kortet sakte, der drar de kortet, der til og med ikke kommer tapping. Fantastisk! Hva pokker er det vi gjør i byen, Vidalil?
0: Det er jo et annet tempo. Det er vel det jeg først og fremst har lagt merke til når jeg besøker faren min som bor i Strandebarm i Hardanger. Tempo, altså du får jo hvilepuls med en gang du kommer på landet. Men det jeg tror du glemmer litt, Petter, det er jo at du er en utrolig ekstrovert fyr. Det bables jo konstant, ikke bare når vi er på lufta her, men når vi er av lufta også, så kommer Petter med 4 nye filosofier og litt hva han har gjort i helga og whatnot. Jeg tror du egentlig elsker å ha naboer.
1: Ja, jeg gjør det. Men da kan jeg kjøre til nærmeste nabo da, i morgenkåpen.
0: Naken! Ja. På gressklipperen! Og så må du også huske da, jeg tenker sånn... Landsbygda er jo, det er jo en grunn til at vi alle byfolk ønsker oss hytte på landsbygda, som vi kan dra til på sommeren. Mens på vinteren, ikke sant? Se for deg, du kan ikke sitte på snøskuteren naken, vet du, i morgenkoppa. Det går ikke.
1: Nei, det kan være naken under skuteresten da, i hvert fall.
0: Ja,
1: men jeg tipper at det er veldig glad når vi drar da.
0: Betyr det at du vurderer nå å flytte til bygda?
1: Det er fantastisk, det har jeg jo helt misforstått. For et fantastisk greie å bare gå rundt naken. Ingen som ringer, bekymringsmeldinger. Ikke noe politi som dukker opp for at det er noen som mistenker at det er blotting på gang.
0: Å faen meg, bygda, dere er advart. Nå kommer Petter Pilgaard.
1: Naken, faktisk.
0: Stakkars dere.

0: tid for bokstavleken vår, hvor du kan vinne 5000 kroner hvis du klarer 10 ord på et halvt minutt, 30 sekunder. Og med oss på telefonen, Daniela, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen. Hvordan ser tirsdagen din ut så langt?
1: Nei, greit.
0: Greit?
2: Var det ikke deilig å komme tilbake på jobba?
1: Jo, jeg på vei til jobb nå, så det går greit.
0: Ja, som Petter spurte tidligere i dag, hva det beste da med å komme tilbake hjem på jobb i dag?
1: Nei, det blir å dra hjem igjen fra jobb.
2: Ja, men det hadde du ikke fått gjort, hadde du hatt fri lenge, vet du. Så det bra. Nei.
0: Men det som kan lyse opp en tirsdag, det 5000 kroner. Skal vi finne bokstaven din, Daniela?
1: Ja,
0: da gjør vi det.
3: Dagens bokstav T.
0: T for tango.
4: Ja. Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
2: En sport.
1: Tennis.
2: Et yrke.
1: Tømrer.
2: Et land.
1: Tyskland.
2: Et sted i Norge.
1: Tønsberg.
2: En frukt eller grønnsak.
1: Tomat.
2: Et guttenavn.
1: Thomas.
2: En by i utlandet.
1: Tottenham.
2: Et bilmerke.
1: Toyota.
2: Noe man kan gjøre.
1: Trene.
2: Et engelsk ord.
1: Thank you.
0: Ja, vent, jeg prøver på nytt. Ja, vi tar den.
2: Thank you, kan du si til deg selv. Der var du kjapp, altså.
1: Nei, så kul.
0: Det var 5000 kroner, den kom akkurat på klokka der. Men jeg så både produsenten og Petter Pilgaard strakk hendene i verden for å markere til meg. Slepp den
1: tanken.
0: Daniela er en vinner.
2: Helt konge.
1: En bra start på dagen.
0: Ja. Hva vil du bruke 5000 kroner på, Daniela?
1: Da tenkte jeg med en gang shopping, men...
0: Vet du hva?
2: Da holder du på den, tenker jeg.
0: Shopping og champagne i ris.
1: Yes.
0: Daniela, gratulerer så mye med 5000 kroner.
1: Takk.
0: Og ha en nydelig arbeidsdag.
1: Takk dere også.
2: Ha det.

0: Vi har jo pratet litt om by versus bygd. Petter Pilgaard, han rett og slett litt frelst av landsbygda.
1: Ja, fantastisk. Man kan gå naken rundt og bare kose seg.
0: Ja, og så, jeg som fra bygda da, har også begynt å tenke på noe I det siste. For I helgen så leste jeg en kronikk på NRK.no, Rånere I rødt, hvitt og blått.
1: Ja, råner for landet liksom.
0: Ja, rånerne har jo fått litt sånn ufortjent dårlig rykte.
1: Ja, det synes du.
0: Ja, det mener jeg. Altså, jeg skal fortelle deg hvorfor veldig snart.
2: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
3: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
0: Mm.
7: Men hvordan blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
0: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
7: Ja, ikke sant?
0: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
7: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
8: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
9: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
10: Det SUV eller pickup?
9: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer, eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly.
13: Norwegian.
14: Altså du,
13: ja.
14: Nå vokser det så sykt ut I hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
13: Vet du hva jeg hører?
14: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
13: Ja, det også. Biltema.
15: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
16: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
17: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
16: Ja.
17: Ja.
16: Ja, det var en god deal.
17: Ja.
16: Winning.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Olivia Dean på P5. God morgen, du hører frokostshowet med Petter Pilgaard og Vidar Lill I dag, og jeg synes at rånerne har fått et ufortjent dårlig rykte.
1: Ja, fordi?
0: Fordi rånerne kan jo et håndverk. Dette tenkte jeg på I helgen da jeg leste en kronikk inne på NRK om rånerne, som jo får pes for at de bråker og de driver bare dank og sånn, men bare tenk litt på det. Byfolka, bykidsa, 18-åringen I dag.
1: Ja, ta meg da, for eksempel.
0: Som ja. Hva det du kan? Jo, du kan Fortnite, Pokémon. De sitter med masse kunskap om hvilke hårprodukter influenserne våre bruker. For eksempel så kan sikkert en 18-åring fra Oslo svare på hvor fort Sofie Elise kan løpe en mil, eller hva Vita og Vanda spiste til frokost I dag. Hva skal du med den kunnskapen? Ingenting.
1: Bad hair day. Veldig bra å vite hva du skal ha I håret.
0: Ja, ok da. Greit. Akkurat hårprodukter. Kanskje, men hva Vita og Vanda spiste til frokost, Petter?
1: Ja, nei, kanskje det bedre enn det jeg spiser, da, så jeg kan spise det neste gang. Jeg vet ikke.
0: Men bare tenk på rånerne, da. De kan mekke på motor. De kan spraylakere, I hvert fall noen av de. De kan vaske bil, og de jo ute hver helg, og kanskje hver kveld. Så jeg vil tro at hvis du tar liksom en 18-åring I Gausdal versus en 18-åring I Oslo, så skjermtiden på Oslo Kidsa 8 timer, og så tipper jeg skjermtiden på råneren. Sikkert ikke. Hva da, en time kanskje? Du kan jo ikke kjøre bil mens du sitter på telefonen.
1: Jeg har fått ikke si det høyt, hvertfall.
0: ja, for da du ille ute. De jo også ganske flinke på, ja, de, ok, de drikker seg litt fulle. Det har vi jo vært vittne til, blant annet under kjærtorsdag der, når de...
1: I Strømstad, ja. Perfekt. Jo, men de har det jo så gøy. Det det jeg bare tenker at det jo bare moro.
0: Ja, og så det jo også et godt poeng her. En av de jo edru, og det I hvert fall de rånerne jeg har hengt med. De ganske konsekvente og flinke på at de bytter på hvem som edru og kjører bil. Det betyr jo også til enhver tid at det en fyr eller dame som passer på de andre, ikke sant? Så selv om Kåre står og spyr opp på en bil og flasher både foran og bak, så det en som liksom passer på sånn, du, Kåre, nå, litt vannpause nå, Kåre! Kom
1: igjen. Ja, men problemet at jeg stoler ikke på edre folk, for at de husker hva du sier og gjør.
0: Ja, nettopp.
1: De kan bruke det imot deg.
0: Så du gidder ikke å henge med rånere, med andre ord?
1: Nei, det gidder jeg ikke. Bare på grunn av det.

0: These beautiful things that I've got. Benson Boone I frokostshowet på PFM Hits.
1: Ja, han vel amerikaner, han ikke det, Vidar Lill?
0: Ja, stemmer.
1: Ja, for at jeg har en sak fra hans hjemland. Overskriften hun kjøt kvinne I USA. Og jeg tenker da, det vel bare der det skjer.
0: Nei, det bare I USA, det greiene der, altså.
1: Ja, fantastisk. Det høres ut, så det ikke så dramatisk som det høres ut, men dette må vi snakke om, altså.
0: Ja, jeg gleder meg til saken hun kjøt kvinne, altså. Det blir etter nyheter, for klokka den 7:30. Her Stine Strander med siste nytt.
2: De siste årene har det vært flere hundre vold og trusselhendelser mot ansatte på norske tog, viser tall P4-nyheten har fått fra togselskapene SJ, Vy og Go-Ahead. Bare hos SJ det registrert over 100 slike saker fra 2024 til mars I år.
3: Det jo konduktører som har opplevd å bli slått ned av passasjerer.
4: Sier direktør for kommunikasjon og marked, Randi Næss.
3: Bare I år så har vi dessverre flere tilfeller enn vi hadde på hele året I 2024.
2: Og tallene hos Vy enda høyere. Helsedirektoratet tar grep for å fange opp barn som havner inn I voldelige nettmiljøer som nettsekten 764. De har sendt ut en informasjonspakke til alle landets kommuner med råd og krav om å samarbeide raskere og bedre, melder Aftenposten. Minst 16 norske barn dratt inn I nettsekten som truer barn til å skade seg selv eller andre, og 38 saker under etterforskning. I Sverige kan det snart bli billigere å reise kollektivt, for regjeringens støttepartier enige om at prisen på månedskort skal halveres I hele landet, ifølge Aftonbladet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
5: God morgen! Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stian

0: skal over dammen. For det der de villeste tinga skjer, mener jeg, Petter Pilgaard.
1: Ja, det det, vet du. For snart det jo sommerferie. Har du tenkt å ta deg en tur til USA, så burde du på båtet, hvis du veldig glad i sånn risikovurderinger da, når du reiser, så må du ha enda en ting til i banken. For nemlig USA så driver hunder og skyter folk også.
0: Ja, du leste en overskrift her som var...
1: Ja, hun skjøt kvinne i USA.
0: Det skal jo ikke være mulig.
1: Nei, skulle man tro. Jeg fortsetter. En hund i en bil skjøt ved et uhell en kvinne i et lyskryss i den amerikanske delstaten Nebraska med en hagle, sier lokalt politi. Og det liksom, hvordan pokker klarer man å få til det?
0: Ja.
1: Men nå skal du høre, Vidar Lill. Eieren av denne bilen og haglen stoppet ut for et storkiosk, hvorpå den hunden løp frem og tilbake i baksetet, sikkert når eieren gikk ut, klarte da å tråkke på avtrekkeren, ergo lå det da en skarpladd hagle i baksettet. Den fyrte av, sendte skuddet mot lyskrysset et stykke unna, traff armen til hun dama som hadde armen i karmen, skulle nesten tro hun var ute av råna si og ventet på rødt lys. Så hun ble faktisk skutt av en hund.
0: Altså det jo nesten som å vinne i lotto, bare på en måte motsatt. Altså sjansen er så og så plutselig er du skutt av en hund, liksom.
1: Ja.
0: Men hva, altså, hadde dette vært et menneske, så hadde det jo blitt konsekvenser.
1: Ja.
0: Må hunden i fengsel nå? Blir den avlivet?
1: Nei, da, altså, jeg tenker at hunden slipper unna, vil jeg tro, men det er vel verre med denne eieren, da, som hadde ladd våpen, så de driver etterforsker og greier, da.
0: Men for dette er jo det rare i USA, altså, ja, du kan jo ikke ha skarpladd våpen i bilen, men det er jo ganske vanlig å ha våpen i bilen, det er jo en vanlig ting, eller vanlig, men det er en ting i USA, road rage, hvor folk blir drept fordi de står i kø, for eksempel.
1: Ja, du skal ikke vise fingeren der, for å si det sånn.
0: Nettopp fordi folk har gunner i bilen sin.
1: Ja, de har det.
0: Så hvis du plutselig legger deg på tuta og sier, ei, ditt svin, så blir du skutt, liksom.
1: Ja, men det er ganske sikkert sånn, over det liksom, hva som kan skje. Så vi var i Sri Lanka, Vendla og jeg, plutselig kom det en ku og stanget den i låret, liksom. Altså, jeg tenker sånn, det farlig å reise. Ja. Jeg skjønner jo de som ikke gidder å få seg pass.
0: Men jeg tror, jeg tar heller ku i låret enn skutt av bikkja, altså. Tar heller det.
1: Ja, kanskje.

0: har du en hemlighet eller en brandfakkel, gå inn på P5.no.
1: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
2: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
5: smart
4: du...
5: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10.000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10.000 kroner! Bam!
4: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av 5 som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
5: Hele livet! Bam!
6: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: du en brandfakkel eller en hemlighet, gå inn på p5.no. Vi skal inn I hemmelighetene til P5s lyttere.
1: Skrifteboksen. Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg på appen Jodel. Jeg sletter den fra tid til annen, fordi jeg skammer meg over det. Men hver gang det noe gossip I kjendisverden, går jeg rett inn på Jodel for å lese hva som har skjedd, og hvem det gjelder. Og så ergo en som ekstremt nysgjerrig. Og alle vet jo det som står på Jodel, det sant, det litt som NRK egentlig. Og Dagsnytt.
0: Ja, du på Jodel, Petter?
1: Nei, det jeg absolutt ikke. Den har jeg aldri hatt.
0: Må jo...
1: ikke det litt lurt å ikke ha denne?
0: Jo da, men jeg må si jeg kjenner meg litt igjen her. Jeg hadde appen for å henge på sånne forferdelige tråder.
1: Men det sånn, da kan man være anonym, ikke sant? Jeg kan skrive nå at Vidar Lill egentlig mann på Jodel på en måte. Det ingen som sitter og...
0: Det ingen som sitter og egentlig administrerer, føler jeg. Og nei, når man kan
1: si
0: kommentere anonymt, så jo folk så slemme.
1: Det liksom Donald Trump egentlig.
0: Ja, så jeg måtte slette den etter faktisk at jeg søkte på mitt eget navn.
1: Ah.
0: Fordi folk jo ikke... de anonyme, så de ikke hyggelige.
1: Nei, det noe med det.
0: Så jeg støtter ikke at folk henger ut på Jodel. Jeg støtter på en måte ikke at man der inne og leser kjendisgossip. Men jeg skjønner for eksempel når det står sånn på TV2.no reality-kjendis, dømt for fyllekjøring, så får jeg jo veldig lyst til å gå inn, laste appen på nytt og gå inn og sjekke vil kjendis er det?
1: Da går jeg på kvinneguiden, jeg. Der står det ting, vet du.
0: Ok, ja.
1: Kvinneguiden vet du, hvis det noen som klarer å finne ut av ting, så det kvinner.
0: Men da jo det kanskje et tips, da. Slett appen Jodel, og så kan du heller gå inn som Petter Pilgaard på kvinneguiden og se hvilken reality-kjendis som har gjort hva. Og så du selvfølgelig tilgitt.

0: for deg at denne låta spilles på en beach club.
1: Mykonos.
0: Ja, mens du fyller opp glasset. Uno mas, por favor, eller... Det er vel mer spansk da. Hva sier man på gresk?
1: Ja, jeg vet ikke, det er vanskelig. Det er gresk for meg faktisk.
0: Can I have one more mojito? That would be very nice.
1: Please, and some sunscreen if you have, because I'm very burnt.
0: Red. Keep em coming, all inclusive. Eller ikke, du bestemmer. Det er din sydentur, hvis du vinner den da. Men for å bli med i vår sydenquiz, så må du melde deg på.
1: Da må du melde deg på. Det er en sang jeg kan, da har du frem din telefon, skriver kodord P. Fem navnet ditt og sender den til 1904.
0: Fem spørsmål på ett minutt. Alle hjelpemidler er tillatt. Vi spiller rett etter klokka åtte.
2: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
3: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal du bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helger, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det jo midt I blikken. Vi ses!
10: Joker, den gode naboen.
11: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
12: liv enklere.
13: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
14: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
13: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
14: Jeg trodde vi var familie.
13: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Festivalkasino har åpnet.
1: Du skal på
2: Idyllfestivalen!
3: Du har vunnet jackpotten!
4: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
3: Gratulerer!
4: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på T5s Festivalkasino!

0: Dette er frokostshowet God morgen med Petter Pilgaard og Vidar Lill I dag, fordi det sykdom med Ken og Martina på ferie.
1: Ja.
0: Og I helgen, Petter, så dukket det noe opp I inboxen min som jeg trodde hørte fortiden til. Jeg ble rett og slett overlumpet, det det heter. Jeg ble overrasket og sjokkert. Jeg må høre din take I og med at du mann på ja. Det som dukket opp I inboxen min veldig snart. Men først så skal vi få en nyhetsoppdatering for klokka den opptatt. Her Stine Strander.
2: Mens noen knapt merker rentehevingene fra Norges Bank, må andre droppe måltider, sier analysesjef I Kredinor Alexander Tinholt. En fersk rapport viser at for unge folk og folk med lav inntekt og mye gjeld det nå veldig tøffe tider.
3: Blant annet at man kutter ned på type mat også, at man konsekvent kjøper det billigste, det man har råd til, og eventuelt for noen at man hopper over noen måltider.
2: De siste årene har det vært flere hundre vold og trusselhendelser mot ansatte på norske tog, viser tall P4-nyheten fått fra togselskapene SJ, Vy og Go-Ahead. Bare hos SJ det registrert over 100 slike saker fra 2024 til mars I år.
4: Det jo konduktører som har opplevd å bli slått ned av passasjerer.
5: Sier direktør for kommunikasjon og marked, Randi Næss.
4: Bare I år så har vi dessverre flere tilfeller enn vi hadde på hele året I 2024.
2: Og tallene hos Vy enda høyere. I 24 av 85 grisehus som fikk uanmeldt tilsyn av mattilsyn I fjor, ble det funnet alvorlige brudd på dyrevelferden. Alle gårdene som ble undersøkt var risikodyrehold der mattilsynet fryktet brudd, melder nasjonen. I Frankrike ble det satt varmerekord for mai I går, men allerede I dag vil rekorden bli slått. Det meldt temperaturer mellom 33 og 36 varmegrader I enkelte regioner. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: og Pompeii. I frokostshowet på Peppermint. Hvor vi nå skal spille om en sydentur, og den som skal få lov til å prøve seg I dag, det Britt Anita. God morgen!
1: God morgen!
2: Hvordan går det I Trondheim om dagene?
1: Akkurat I dag, det veldig vått.
0: Ja, som det ofte I Trondheim, si.
2: og der det gått, eneste sted vått I syden I barn og bassenget.
0: Men du ikke trønder, hører jeg?
1: Nei, jeg ikke det, jeg fra Østfold.
0: Oi, hvordan endte du opp I Trondheim da?
1: Nei, det var da kjærlighet og skole.
0: Ja, selvfølgelig. Ok, men da får vi håpe at du kan ta med deg kjærligheten din på en sydentur. Fem spørsmål på ett minutt. Alle hjelpemidler tillatt. Du klar, Britt Anita?
1: Så klar jeg kan bli.
0: Ja, men herlig. Da fyrer vi bare I gang.

0: Hvem synger på denne Kygo-låten fra 2024?
1: Det vet jeg ikke.
0: Kygo-låt 2024.
2: Whatever heter den.
1: Ja, det var et godt spørsmål.
2: Hun har også låter som
1: Ava Max.
2: Ava Max,
0: yes.
2: Er riktig.
0: Hvilken nordmann har vært med å skrive Ava Max sin største hit? Sweet but psycho, kan jeg si da. Norsk fyr. Pannebånd.
2: I'm a fallen angel.
1: Andreas Hukland, Tix.
0: Hva heter selvbiografien til Tix?
1: Den heter Den stygge andogen.
0: Det er helt riktig. Det var egentlig det vi rakk, Britt-Anita.
1: Ja.
2: Ja, det men, ble ikke noe sydentur i dag, altså.
1: Det ble ikke det.
0: Nei, men det er vel syden uansett hvor det er, så lenge du har funnet kjærligheten, tenker jeg.
2: Ja, og så er det jo faktisk spådd hetebølge. El Niño kommer til Norge også i sommer.
0: Også til Trondheim?
2: Håpe, ja, vi får håpe at Trøndelag også får El Niño.
0: Å, tenk deg solsiden der, å sitte og drikke litt rosé og deilig i vannspeilet.
1: Vi kan gjerne komme et uke her da, det hadde vært best.
2: Det hadde vært best. Britt-Anita, ha en nydelig dag videre, og så er det lov å prøve seg igjen.
1: Takk, det skal jeg gjøre.

0: fake.
1: Bella Kai. I love it. På FM Hits og I frokostshowet. God morgen, Petter Pilgaard. Du har godt nytt.
2: Ja, og hvis det noe jeg elsker, så det uteserveringer. Oh. Og nå kan hende at du kommer til bokstavt at å snuble I uteserveringer hvis dette lovforslaget her går igjennom. Så jeg gleder meg. Jeg skal snakke om det.
1: Okay, vi skal til uteservering ja. Og sol om bare noen minutter.
3: Hva likheten mellom en
4: privat etterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: Og jaså, her lukter det
5: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
3: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja Hva med sommerkotelett da?
6: Mm.
7: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Det så mange biler å velge.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV fasit.
10: Oi, var det...
11: Det meg, voiceover skuespilleren.
10: Ah, ja.
11: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
13: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
14: Consider it done, Jorunn.
13: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
14: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
6: Hva?
14: 40 000.
6: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
13: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
15: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver «Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?»
17: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
18: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser, på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan. Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand.
19: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
20: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: finnes det noe bedre enn sommer og sol, Petter Pilgaard?
1: Nei, det gjør ikke det, skjønner du. Og jeg lurer på, Vidar Lill, er du klar for at Oslometeren kommer?
0: Altså, Oslometeren?
1: Oslometeren, for nå skal nemlig Oslo kommune teste ut prosjekt hvor kaféer og skjenkesteder kan sette ut bord og stoler en meter fra fasaden uten å søke kommunen om tillatelse. Og gratis!
0: Sitter du her og sier at Norge skal bli som syd?
1: Ja, jeg gjør det, Vidar Lill!
0: Jeg elsker sol! Jeg elsker uteservering! Det ingenting bedre enn å finne et ledig bord på en uteservering på en solfull lørdag. Da føler jeg at jeg har vunnet i lotto.
1: Ja, for at det går dette her igjennom nå, ikke sant? Så kan du på hvert eneste sted så kan du ha stoler og bord en meter ut. Jeg håper jo at dette her blir innført, og at det kommer i hele Norge selvfølgelig. For at hvis det er noe nordmenn elsker, så er det jo sol. Hvor mange ganger sitter du ikke og heller går rundt og ser folk sitte med tepper og holde på å fryse seg ihjel? Ah. Men det der lille solglimtet, det skal de ha.
0: Og enda bedre nyheter som jeg nettopp fikk fra vår produsent Marie. Det finnes nå en app også for å jakte sola.
2: Ja, frykt ikke, det. Løsningen har kommet, dere. Drit i meteren, her har vi app. Hvor du altså da, den heter Solguiden. Dette oppdaget jeg nå for en og en halv uke siden cirka. Jeg og kjæresten skulle ut og ta oss et glass ute. Mm. Og er litt usikker på hvor er det sol i Oslo da, riktig nok. Går inn på denne Solguiden-appen. Her har du kart over alle kaféer, restauranter.
1: Ah.
2: Kan da zoome inn på en spesifikk restaurant eller utservering.
1: Og stol egentlig nesten da?
2: Ja, nesten på stolen altså. Aha. Og så får du altså da tider hvor sola er oppe, og du kan sitte i sola utenfor denne utserveringen.
1: Så deilig, så du kan egentlig solshoppe rundt på innenfor den meteren da.
0: Fantastisk, altså det eneste vi mangler nå er en app som viser hvor det er ledige stoler og bord. Så kan vi få altså solet døgnet rundt i Oslo by, og forhåpentligvis snart utenfor også. I had a

0: Taylor Swift I frokostshowet på P5, hvor Vidar Lill og Petter sitter I studio I dag. Og vi skal veldig snart til fotball-VM.
1: For... Må vi?
0: altså, egentlig burde jo Ken vært her akkurat nå, men vi må snakke litt om hvordan det ser ut I butikkhyllene akkurat nå. For det bugner av VM-produkter, rett og slett. Men først så skal vi få nyheter av Stine Strander. Klokken 8:30.
2: Mens noen knapt merker rentehevingene fra Norges Bank, må andre droppe måltider, sier analysesjef I Kredinor Alexander Tinholt. En fersk rapport viser at for unge folk og folk med lav inntekt og mye gjeld det nå veldig tøffe tider.
3: Blant annet at man kutter ned på type mat også, at man konsekvent kjøper det billigste, det man har råd til, og eventuelt for noen at man hopper over noen måltider.
2: Ikke noe journalsystem har blitt så omstridt som helseplattformen, og I dag skal Stortinget stemme over om plattformen skal skrotes. Mattis Heiberg, hovedtillitsvalgt for overlegeforeningen I Namsos, sier systemet ikke virker slik det skal.
4: Et system skal jo egentlig gjøre det lettere og gi god pasientbehandling, men det gjør ikke helseplattformen. Altså, vi må dobbeltsjekke systemet, og sånn skal det ikke være.
2: I 24 av 85 grisehus som fikk uanmeldt tilsyn av mattilsyn I fjor, ble det funnet alvorlige brudd på dyrevelferden. Alle gårdene som ble undersøkt var risikodyrehold der mattilsynet fryktet brudd, melder nasjonen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Like før nå, 11. juni, så smeller det. I VM for første gang. VM i fotball på 28 år.
1: Ja, men har vi savnet det?
0: Fotballfans overalt i Norge har ventet og ventet og ventet, og endelig så skjedde det. Og noen andre som har ventet, det jo de som skal kapitalisere på fotball-VM. Jeg vet ikke om du har vært i butikken i det siste, Petter?
1: Nei, jeg har ikke sett så mye rundt.
0: Nei, det bugner over av VM-brød, VM-muffins, VM-potetgull, VM-lumper. Ja, til og med VM-sex-leketøy finnes det nå.
1: Ja, det trengs. VM-womanizer er fint.
0: Ja, jeg, til og med, altså, jeg gikk i butikken og så at det var sånn godteri-knatter. I rødt, hvitt og blått, og så tenkte jeg sånn, åh, så koselig, 17. mai, åh, så koselig at jeg har tenkt på 17. mai godteri. Nei, nei, nei, nei, VM! Alt er VM! Det er jo helt sykt, da. Vi har jo vunnet håndball-VM 140 ganger. Jeg har aldri sett den eneste heia norske kvinnelandslag i håndball-sjokolade.
1: Neida, det er fotball, da. Det er drit i 17. mai. Nå er det VM.
0: Coca-Cola, Visa, Adidas, McDonald's, Qatar Airways er blant de offisielle sponsorene, så der også er det full pupp med VM. Det blir sikkert VM-leketøy i Happy Meals etter hvert. Kan det bli litt mye? Jeg spør for en venn. Kan det bli litt mye VM?
1: Jeg tenker jo at de får holde på de som holder på, men da får vi, hva skal vi gjøre da? Så jeg ikke så veldig opptatt av VM, for å si det sånn.
0: Ja, og så kan du ikke heller sitte og sur med, altså du kan ikke boykotte å gå i butikken bare fordi det er VM-potetgull overalt.
1: Nei, vet du hva, folk har koset seg, men jeg bare tenker sånn, har man ikke liksom noe annet å leve for enn den der fotballgreia?
0: Vi får se da, jeg har faktisk snakket med masse kjendiser på rød løper under gullruten i Bergen. Blant annet Mats Hansen, Triana Iglesias og Anne Limmo, så la oss høre da om kjendisene også skal følge med på fotball-VM, eller om de skrur av TV-en. Det ble etter Alex Warren, Fever Dream.

0: Feber, fotball-VM feber I Norge akkurat nå 11. juni så går vi I gang altså. Norge med I VM for første gang på 28 år
1: Ja, det veldig vanskelig å ikke få med seg at det VM for de som ikke bryr seg om fotball sånn som meg
0: Ja, I butikkene blant annet så det jo VM-potetkull, VM-lumper VM-brød, VM-bagetter til og med VM-seksleketøy finnes det altså Jeg spurte kjendisene, for jeg var på rød løper under gullruten, jeg møtte Triana Iglesias, Anne Limmo og Mats Hansen. Skal de se på VM I år?
2: Jeg bor med en mann som veldig glad I fotball, men jeg ikke så veldig interessert, så det kommer nok til å stå på litt, men jeg kommer ikke til å sette meg ned og begynne å følge med.
3: Overhovedet ikke. Jeg kommer ikke til å se et minutt. Det må jeg bare si. Jeg skulle ønske jeg kunne glede meg over fotball. Klarer ikke det. Jeg føler ingenting. Det helt tomt.
4: Altså, jeg jo ikke fremmed for arrangement og at folk samler seg og gjør ting. Så jeg jo litt som en sånn møll mot lyset, ikke sant? Når folk samler seg, så ja, bare gi meg oppmøtetid, så kommer jeg.
5: Jeg skal til USA. Jeg har bestilt eller kjøpt billetter til to kamper. Senegal og Frankrike. Så det gleder jeg meg skikkelig til. Det har jeg ventet på 28 år. Nå bare måtte jeg dra. Så koste hva det koster vil. Og hvis folk lurer, det koster.
2: Ja, for jeg har hørt rykter om blodpriser. Vet du sånn cirka hvor mye du kommer til å bruke på en sånn fotballtur?
5: Nei, jeg vet jo bare billetten. Altså, jeg har kjøpt via FIFA, og da kostet det $700 per billett. Så det vel en, det 8000 kroner nå? Det det billigste, sånn kjøper du det kostpris. Så det koster jo, så det vel ikke gratis med opphold der, eller? Så det koster jo penger, da.
0: Åh, se fra, 100.000 sikkert. Dra til USA for å se på VM.
1: Men han kan vel bare rante på en eller annen kjendis, og så tjener han vel inn de spennene. Ganske kjapt han, Mats Hansen, kjenner han rett.
6: Ja!

0: På fredag fylte de Unity Arena. Nijo og Akon, og jeg var lei meg for at jeg ikke var der, altså, Petter.
1: Ja, det skjønner jeg, men den sangen jeg elsker, den vant jo faktisk fredagslåt-duellen også.
0: Ikke sant?
1: Eller du vant med den, Vidar Lill.
0: Jeg var lei meg for at jeg ikke var der helt til jeg snakket med min kollega Emilie, som jobber på sosiale medier her i frokostshowet på P5 Hits. For det var litt ting som gikk ned under den konserten, Petter. Vi skal snakke litt mer om det etter klokka ni.
2: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
3: Ja, hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
5: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
4: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
9: Joker. Den gode naboen.
10: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
11: Kort vennskap livets essens. Dogman & Friends.
12: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
13: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
14: smart
13: du ha...
14: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
13: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
14: Hele livet! Bam!
15: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.
20: Dette fra...

Melodifestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.

0: Ny musikk på Peppermits fra Bargie. Ses igjen, heter han. Klokken 9. Siste nytt får du av Stine Strander før musikken. Og praten fortsetter.
1: 65% av de som har elbil synes fremdeles det noen utfordringer med å eie elbil, viser en undersøkelse Elbilforeningen har gjort. Og rundt ladestasjonen på Lillehammer var det en ting som bilistene synes trøblete.
2: Det alle de her appene, de plager meg. Nå har jeg brukt 7 minutter sikkert på å legge inn app og kort og alt mulig greier.
3: Appene og klare å lade uten at det skaper noen problem.
1: Ikke noe journalsystem har blitt så omstridt som helseplattformen, og i dag skal Stortinget stemme over om plattformen skal skrotes. Mattis Heibert, hovedtillitsvalgt for overlegeforeningen i Namsos, sier systemet ikke virker slik det skal.
4: Et system skal jo egentlig gjøre det lettere og gi god pasientbehandling, men det gjør ikke helseplattformen. Altså, vi må dobbeltsjekke systemet, og sånn skal det ikke være.
1: Nordmenn bruker nå i snitt 2000 kroner i året på plastposer. Prisen for en pose har sjudoblet seg de siste 6 årene. Likevel kjøper vi i snitt 57 poser hver i året, langt over EUs krav om maks 40. Økonomer sier til Nettavisen at det å kaste penger ut av vinduet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: På fredag satte jeg meg I bilen og kjørte senere enn vanlig for å slippe køen. Vi skulle nemlig på E18 mot Larvik. Men til min fortvilelse så sto det bom stille altså, I det vi kom bort til Fornebu. Hvorfor det? Jo, fordi det var jo Nijo og Akon som spilte på Unity Arena.
1: Altså, de stoppet egentlig hele Oslo.
0: Ja, hele trafikken ut. Det var så plutselig stod vi bom stille I en tunnel. Jeg var sånn, hva her? Klokka jo 8, liksom.
1: Skal på hytta, liksom? Skal de sitte av konsert, og så skal ikke jeg komme meg gårde?
0: Og det var bare taxier. Det var bare taxier. Både jeg og kjæresten var sånn, hva det som skjer? Nijo og Akon. Og jeg var skikkelig, skikkelig misunnelig. På alle de som var til stede på konserten på fredag. Helt til kollegaen vår, Emilie, kom inn I studio her for noen minutter siden, Petter, og viste oss et par videoer. Vi skal snakke litt om de videoene veldig snart. Men først, American Girls, Harry Styles og Miles Smith. Stargazing.

0: Beds Moon på PFM Hits. God morgen. Vi skal snart inn I skrifteboksen.
1: Ja, og det den kvinne som flau over at hun sletter og reinstallerer en specifik app. Klarer liksom ikke å holde seg helt unna, vet du.
0: Vi skal inn I noen snuskete apper, muligens, om bare noen minutter.
2: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbruk til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore. Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
5: 0909. Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
9: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
10: Consider it done, Jorunn.
9: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
10: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
11: Hva?
10: 40 000.
11: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
9: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
12: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Frokostshowet på PFM Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: don't call me up.
1: God morgen, hyggelig at du med I frokostshowet som I dag styres av meg, Vidar Lill, og Petter Pilgaard selvfølgelig.
2: Ja, jeg veldig glad du her, Vidar Lill. Ja, det veldig, veldig hyggelig.
1: Greia jo at det litt sykdom I redaksjonen, og da hopper jeg inn som vikar da, vet du.
2: Ja, jeg synes du klær det, og så du så bli, vet du, og du har ikke trykket noe feil enda. Så du vet hvilke knapper du skal trykke på, du, for å si det sånn. Byland, Vidar Lill, vekker det noen følelser? By mot land.
1: Åh, ja, det kommer liksom litt an på dagen, men siden jeg bor I byen, så må jeg svare by da.
2: Ja, jeg har gjort mine bemerkelser. Jeg har vært på land I hele langhelgen. Og jeg skal fortelle litt hvordan jeg synes det var.
1: Ok, da jeg veldig spent på om det blir negativt eller positive tilbakemeldinger fra Petter Pilgaard når vi skal inn I diskusjonen by eller land.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo, og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
5: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
6: smart
5: du...
6: Smart å tenke pensjon? Herregud, du dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
5: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
6: Hele livet! Bam!
7: Hei, hei! Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Det så mange biler å velge.
14: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
15: Familiesuven MG SX EV fasit.
16: Oi, hva det?
15: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
17: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
18: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Vidalil og Petter Pilgaard I frokostshowet I dag, og vi skal til diskusjonen by eller land.
1: Ja, det vel liksom nesten sånn den ultimate fighting-greia. Alle på landet elsker landet og vice versa, ikke sant? Men nå har byen, altså meg, tatt seg turen til landet. Moren til Vendela, min kjære svigermor, hun bor 8 kilometer faktisk fra nærmeste butikk inni en skog I Sverige. Yes. Det et lite vann, med lite tettsted, det egentlig ingen naboer som bor sånn der, det ikke noe gjensyn eller hva enn det heter, men det litt sånn spredd. Åh, for et fantastisk liv! Hæ? Jeg skulle hente ved, satt meg på sitteklipperen, hektet på hengeren, I morgenkåpen, og for... En deilig følelse å kjøre over litt ujevnt gress og kjenne at liksom det blir pungløft. Ingen bryr seg. Sitt og kjøre med spredde ben. Sørge selvfølgelig på å ikke kjøre mot vinduet der svigermor satt. Og så at jeg kjørte naken under morgenkoppen. Den tok jeg på bare for hennes del. Men så deilig kommer det til butikken. Alt går sakte. Folk til og med drar kortet sakte. Der drar de kortet. Der til og med ikke kommer tapping.
0: Ja.
1: Fantastisk! Hva pokker er det vi gjør I byen, Vidalil?
0: Det jo ta en tempo. Det vel det jeg først og fremst har lagt merke til når jeg besøker faren min som bor I Strandebarm I Hardanger. Tempo, altså du får jo hvilepuls med en gang du kommer på landet. Men det jeg tror du glemmer litt, Petter, det jo at du en utrolig ekstrovert fyr. Det bables jo konstant, ikke bare når vi på lufta her, men når vi av lufta også, så kommer Petter med 4 nye filosofier og litt hva han har gjort I helga og whatnot. Jeg tror du egentlig elsker å ha naboer.
1: Ja, jeg gjør det. Men da kan jeg kjøre til nærmeste nabo da, I morgenkåpen.
0: Naken! Ja. Og så må du også huske da, jeg tenker sånn... Landsbygda jo, det jo en grunn til at vi alle byfolk ønsker oss hytte på landsbygda, som vi kan dra til på sommeren. Mens på vinteren, ikke sant? Se for deg, du kan ikke sitte på snøskuteren naken, vet du, I morgenkoppa. Det går ikke.
1: Nei, det kan være naken under skuteresten da, I hvert fall.
0: Ja,
1: Men jeg tipper at det veldig glad når vi drar da.
0: Betyr det at du vurderer nå å flytte til bygda?
1: Det fantastisk, det har jeg jo helt misforstått. Ja. For et fantastisk greie å bare gå rundt naken. Ingen som ringer, bekymringsmeldinger, ikke noe politi som dukker opp for at det noen som mistenker at det blotting på gang.
0: Affa meg, bygda, dere advart, nå kommer Petter Pilgaard.
1: Naken, faktisk.
0: Stakkars dere. Ja.

0: Frokostshowet går mot en ende I dag også, men vi rekker to låter til. Tate McRae, Just Keep Watching og Sjelen fra Delara om bare tre minutter.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
5: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne og jag vekk av tyskerne her!
4: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt med igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men... Vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
10: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
11: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Hva likheten mellom en
13: privat etterforsker
12: og et
14: konditori?
12: Jo, foruten...
13: Og jaså, her lukter det...
14: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
12: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai. Så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
15: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
12: Steinsprut.
16: Rispilglass. 0909.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Dette var det for frokostshow I dag, men jeg, Vidalil og Petter Pilgaard tilbake igjen I morgen.
1: Det vi, vet du. Og så vel Tine som skal ta over stafettpinnen.
0: Stemmer. Tine I lunsjen og skal blant annet dele ut festivalpass til Stavern eller Idyll, eller begge festivalene. Så hvis du vil bli med på Festivalkasino, gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på der. Så håper vi også at Ken tilbake igjen I morgen, eller?
1: Ja, vi satser på det.
0: Vi satser på det. Ha en nydelig tirsdag videre da. Her Tate McRae. Just keep watching.

Der kan vi endelig senke skuldrene. Klokka 10, og det endelig tid for lunsjen her på P5. I dag sammen med meg, Tine. Vi skal nyte deilig musikk i 4 hele timer, så bare bli med videre. Aller først, see you again.

Nå skal du få en gyllen mulighet til å bli litt kjent med meg, Tine. Fordi at en ting som med meg at jeg egentlig oppvokst i Vest-Telemark, og det samme sted fra der Odd Nordstoga fra. Og kjenner du til han, så vet du at han har ganske drøy dialekt. Så den lurer jo folk på, hvorfor har ikke du denne vakre, nydelige dialekten, Tine? Det rett og slett fordi at når jeg var liten, så bestemte søstra mi seg for at nei, vi skal ikke ha noe dialekt når vi flytter fra barndomshjemmet vårt i Skedsmokorset. Ja, så da var jeg 5 år med en allerede fastlåst dialekt ifølge min storesøster, så det ble dessverre ikke noen dialekt for meg. I etterkant så har jeg ønsket at jeg hadde noen form for dialekt, for hør på Synnevoda. Det blir jo, altså alt blir vakrere på dialekt. Dette er Under vår laken, som finere enn den hadde vært på Oslo-mål.

0: på P5 Hits sammen med meg, Tine, hvor vi skal til mer musikk, blant annet dette ikoniske har blitt pianoriffet. Det Bausa som står for det i Magnerik. Den skal du få etter den her. Ja, for først rydder vi banen for Alex Warren og Jelly Roll og låta Bloodline som på vei.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Norwegian I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no, så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
10: Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
11: Det SUV eller pickup?
10: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
12: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
13: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
12: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
13: Grille!
14: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
16: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Whatever it takes, Imagine Dragons på P5 Hits. Vi skal videre til Bausa I P5-lunchen. De var på sin første turné I 2025, som crazy, fordi de har vært et navn I et par år nå. Nå tror jeg at de har satset for fullt på å gå international, for de har shoppet en hel haug med nye sanger på engelsk. Og nå I det siste så kan man se på Instagram at de har vært ute og reist en hel del, både til Brussel, Amsterdam, India og Hellas. Og hva de gjør der, det bare ferie? Eller det litt jobb? Kanskje de driver og promoterer seg selv? Jeg har I hvert fall troet på gutta når de går international I

0: for snart. Den var fra 2018 originalt, men har fått en skikkelig oppsving via TikTok. Snakker om Babydoll fra Dominic Fike.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
6: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
7: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
8: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
9: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbruk til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene.
13: 1881 Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
14: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
15: Dette var skikkelig god frokost.
16: Det First Prize.
17: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
16: First Price, og det First Price.
18: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbil.

Vi kan jo nesten si det samme om låta Baby Doll som du skal få her nå. Den av det litt eldre slaget, eller ja, gammel og gammel. Den fra 2018. Men etter at den gikk viralt på TikTok nå i de siste årene, så har den blitt relansert av Dominic Fike. Dette her Baby Doll på P5.

0: for tirsdagen sammen med Shabuzi. Det var altså A Bar-sang du fikk her på P5 Hits. Og har du sett serien Rådebank, så blir du snart glad, for Emma Steinbakken ligger klar I lista med Jeg glemmer deg aldri. Aller først til Summer og 12 to 12 straks.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
3: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
8: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
7: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
8: Jeg trodde vi var familie.
7: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30, og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
10: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
10: Det så mange biler å velge I.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG S6 EV fasit.
12: Oi, var det...
13: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia!
16: Hei hei, luften din!
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
16: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
18: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema. Og skjærgårdsfeber på Viaplay.
19: P5 Hits ny musikk fra Harry Styles.

Se for deg at du har en hyggelig kveld med noe godt I glasset, kanskje en god vin for eksempel, og så står det en fotograf med deg I dette rommet og tar et bilde for hvert glass vin du har drukket. Det det en fotograf fra Brasil som har rett og slett testet ut, gitt noen modeller, opp til 3 glass vin, tatt et bilde for hvert glass, og fellesbetaleren her, det at alle blir mer løsslupne, og ikke minst også glade, og det jo utrolig gøy å se på. Men det en ting som sikkert, at jeg tror ikke jeg ville hatt med meg en fotograf etter noen glass vin.

0: litt ny låt, nemlig Mr. Know It All. Men aller først så blir det litt dansegulv sammen med Just Jackson og John og Turn the Lights Off på vei til deg om fire.
1: P5s festivalkasino har åpnet.
2: Du skal på Idyllfestivalen!
0: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
0: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino!
4: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass, så kom igjen litt... Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
10: Du, hva har du kjøpt for noe der?
11: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
10: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
11: Grille, grille,
12: grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
14: Det SUV eller pickup?
13: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
15: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
16: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
17: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som...
18: Koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort. Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei.
17: Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
19: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
19: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema. Og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Det er ikke så mange som er ute på byen natt til en mandag, men de som var det nå i Oslo, de møtte kanskje på en svær stjerne, kjent fra YouTube. Han har blant annet over 17 millioner følgere på YouTube, og over 25 millioner på TikTok nå om dagen. Det er David Dobrik. Han er kanskje en av Norges, eller verdens største YouTubere, og han var altså på et utested i vår egen hovedstad Oslo her om dagen. Der var det mange som fikk møte han og ta bilde, og han var visst veldig jordnær og ville prate med alle. Minner meg om en gang hvor jeg mente på at jeg så Steve Jobs og var like i nærheten av å gå bort og si hei, men så innså vi at han døde i 2011, så det hadde blitt litt rart, kanskje.

0: fersk og mørk gammel låt fra Rihanna som jeg veldig glad I. Den heter Russian Roulette, men aller først det Summer som venter med Homewrecker om cirka 4 minutter her på P5.
1: I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
2: Norwegian. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas og selvkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei. Ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
4: Selvkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjen.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ore!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Det så flaut, da. Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på det?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
4: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
2: Dette var skikkelig god frokost.
5: Det er First Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.

Hva gjør man når man har oppnådd stor suksess i musikkbransjen, sånn som Kygo for eksempel har gjort? Jo, hvorfor ikke bare åpne et svært hotell i Miami? Det er nemlig det han har gjort. Den heter Palm Tree Club. Det er ikke så veldig lenge siden han åpnet, og her fokuserer han, ja, åpenbart nok på en del klubbmusikk. Han har massevis av livemusikk derfra, og det ser ganske fint ut altså. Er det en ting jeg ikke tør, så er det å sjekke prisen derimot, fordi ja, selvfølgelig har jeg lyst til å sove på Kygo sitt eget hotell, men lommeboka, den sier noe annet. Kygo skal du få her på PFM Hits med Khalid og Griffin, og låta heter

0: sommerstemning der du befinner deg i landet akkurat nå. Det skal du i hvert fall få her på P5 Hits i form av musikk, nemlig Sun is Shining. Aller først innom Taylor Swift og hennes Opalite. Den på plass om bare 3 minutters tid.
1: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
3: Det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
5: Hva likheten mellom et
6: sykkelverksted
5: og en
7: hundeskole?
5: Jo, foruten...
6: Og så har du helt nedslitte
7: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ballen.
5: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
10: smart
9: du...
10: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
9: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
10: Hele livet! Bam!
11: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
14: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Her på P5Hits er det ikke så alt for lenge til konkurransetid. Selvfølgelig festivalkasinoen, hvor man kan stikke av med både en og to festivaler. Bli med videre for å få med deg det etter Axwell Ingrosso og Sun is Shining.

ukene her inn mot sommeren så deler vi ut massevis av billetter til diverse festivaler her på P5 I vår helt egne festivalkasino. Der kan du også stikke av med billetter til Idyll, Stavernfestivalen eller kanskje begge deler og kanskje til og med camppass. Det skal vi til om ja, cirka 20 minutter her på P5. Hvilke billetter det blir, og hvem som stikker av med seieren I dag, det skal du få høre straks. Aller først så lurer jeg på hva du har spist alt for mye av opp igjennom, rett og slett. Hva spiser du for mye av til daglig? For meg så det kanskje Pepsi Max. Det må regjere tronen, altså. Vi skal prate mer om dette her straks, men nå til Infinity. Relax.

alltid hørt gjennom hele livet at du skal spise opp grønnsakene dine, fem om dagen og så videre og så videre. Det prøver jo stakkars Jelina, som det står om i VG i dag, selvfølgelig bare å oppfylle. Ja, det er bra med grønnsaker, da kjøper jeg inn det. Hun er bikini-fitness-modell og har spist masse av supermaten søtpotet. Der kan jeg kjenne meg igjen. Søtpotet er utrolig godt, kan brukes til veldig mye forskjellig også. Men når du spiser 400 gram av søtpoteten hver eneste dag over en lengre periode, så viser det seg at det kan gi deg problemer. For den inneholder et stoff som kroppen ikke er så veldig god til å bryte ned skikkelig, som gjør at du føler deg kvalm, kanskje du får diaré og vondt i magen. Så stakkars Jelina, hun måtte kutte ned på søtpoteten. Derfor lurer jeg selvfølgelig på i dag, hva du spiser alt for mye av. For Jelina så er det søtpoteten som er den store synderen. Men for deg, hva har du alltid i kjøleskapet, og hva spiser du alt for mye? Send meg en Snapchat på P5 Hits.

0: Rett rundt hjørnet så blir det festivalkasino her på P5. Vi skal også til Bella K og I love it, I love it, I love it. Men først så det Huntrix som klar med den låta her, nemlig Golden om 4 minutter.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
3: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
4: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
5: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Det så mange biler å velge.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV fasit.
8: Oi, var det?
9: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter. Til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
17: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
18: Å skape resultater sammen med andre.
17: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
18: Jo.
16: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
19: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Man Guns på PF mitt, hvor det konkurransetid.
1: Her PFMs festivalkasino.
0: Det på tide med PFMs festivalkasino, og I dag så har vi med deg, Karina. Hallo!
2: Hei, hei!
0: Hei, hvordan går det med deg I dag?
2: Det går bra.
0: Det går bra, ja. Har du planlagt ja. Noen festivaler I sommer?
2: Nei, jeg har ikke planlagt noe, så det har passet perfekt.
0: Oi, ikke sant? Ja, men da har du absolutt muligheten nå. Du kan jo stikke av med Idyll, eller Stavern, eller potensielt begge. Hva tenker du om det?
2: Det hadde vært supergøy. Det så mange år siden jeg har vært på festival, så det hadde vært veldig gøy.
0: Men du en festivalgård da?
2: Egentlig ikke, men jeg har blitt det nå. Jeg og sambarn har funnet ut at nei, det må vi begynne å gjøre nå som barna har blitt store.
0: Å, herlig. Ja, men da får du jo en perfekt mulighet nå da, Karina.
2: Mm.
0: Skal vi bare ta og snurre I gang hjulet da, eller?
2: Gjerne.
0: Da kjører vi på. Og spenningen stiger. Og skal vi se hva du lander på, Karina?
2: Å, jeg veldig spent.
0: Ja, det skjønner jeg. Og det har du all grunn til å være, fordi du en heldig vinner av Jack. Du skal på begge festivalene, Karina.
2: Oi, shit.
0: Begge deler full pott.
2: Oi, sant.
0: Hvordan føles det?
2: Litt satt ut. Jeg satt og spiste på jobb, så jeg ble litt satt ut da det ringte.
0: Ja, midt I lunsjen, eller?
2: Ja.
0: Ikke sant. Hvem skal du ta med deg, da?
2: Jeg må jo ta med samboer, selvfølgelig.
0: Ja. Det må jo bli det, men da får dere jo både det ene og det andre I år. Det blir jo, her har du muligheten til å høre Charlie Puth, Erik og Chris hele to ganger faktisk på disse to festivalene.
2: Og så kan du... Erik og Chris jeg vokst opp med, så det litt gøy.
0: Ja, supert! Du skal også få både postgirobygge og soppgirobygge, så det blir god blanding her altså.
2: Kult!
0: Nei, da får dere to kose dere masse på festival.
2: Tusen takk!
0: Nydelig det. Ha en fin dag videre da.
2: Ligge med det.
0: Takk skal du ha. Ha det.
2: Ha det.
0: Og vil du bli den neste vinneren av Festivalkasino, da det bare å melde seg på I appen Lyden av Norge.

0: Chris Holsten på P5. Det var smilet I mitt eget speil. Hvor vi skal prate om den ene tingen man spiser alt for mye av, for vi har alle noe. Mer om det etter Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else.
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Hva likheten mellom en
6: privat etterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten
6: Og jaså, her lukter det
7: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
5: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Stillhet. Velkommen inn I helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
9: Det SUV eller pickup?
8: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
10: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
12: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
13: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
14: Ja, hallo?
15: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
14: Ja.
15: Passer du at jeg ringer, eller?
14: Det går fint. Ja. Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
13: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5-liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Jeg har forstått sånn at vi alle har noe vi spiser litt for mye av, og i voksen alder så skjønte jeg at det finnes to typer familier. Det de tradisjonelle norske som oppvokst med potet til middagen, og så det de familiene som jeg vokste opp, som rett og slett har byttet ut poteten med pasta. Jeg fikk nesten pasta inn med morsmelka, og i senere tid så har pasta blitt et veldig fast inventar av kjøkkenskapene mine. Så det noe jeg spiser litt for mye av, så det nok pasta. Det ganske mange middager i uka som blir pasta, altså. Hva spiser du alt for mye av? Send det til meg på Snapchat P5 Hits.

0: lite som slår den sommerstemningen som setter seg I ryggmargen etter en ordentlig god låt med en deilig beat. Den sangen skal du få straks. Den heter Body og på plass etter litt Alex Warren.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Det vanskelig å finne en bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe?
7: Oi, en stemme fra oven!
6: Det meg, voiceoveren!
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
6: 269.900 kroner.
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
9: Hei hei, luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
11: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
12: smart
11: du...
12: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
11: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
12: Hele livet! Bam!
13: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
14: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
13: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, og sånn vet du så mye om Midtøsten å kjøre på.
14: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
13: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
14: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Bare se her.
15: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
18: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
19: Her, Rora!
20: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
19: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
20: Ja, jeg ser den.
19: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
20: Nei.
19: 6-7!
20: Å, herregud.
19: Yeah!
20: Kan vi kjøre nå?
19: Det ingen som skal sitte på?
20: Nei.
18: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
21: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
22: Vi gratulerer kunde 143.312!
21: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
23: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
24: P5-hits ny musikk fra Dominic Fike.

Denne kanadiske duoen var på plass på Findings-festivalen for et par år siden i 2024. Der var jeg og fikk med meg hele showet. Men du som ikke var der, du skal også få lov til å oppleve i hvert fall musikken her på P5. Dette er Buddy.

om at det ble jubel langs hele verden når Harry Styles annonserte sin turné. Denne turnéen nå gått I gang, og det viser seg at det skal ganske mye til for at alle blir fornøyde. Dette har vi sett før. Først så fikk han kritikk for å besøke ganske få land. Altså, alle vil jo ha et lite besøk. Sånn det jo med store stjerner. De har ikke tid til å være innom alle landene. Men ikke nok med det. Når showene først var I gang, og fansen fikk se scenen, så det veldig blandet reaksjoner. Scenen den ser ut som, ja, mange beskriver det som en go-kart-bane. Det svære firkanter og masse steder hvor Harry Styles da kan gå gjennom publikum. Det som dumt med dette her, at hvis du står på en av sidene, så ser du ikke så veldig godt. Da ser du hovedscenen, og så ser du kanskje en av disse små veiene, og det det. Det betyr at mesteparten av konserten fikk noen kun se bakken og de foran seg. Dette har fått svær kritikk, så det ganske vanskelig å gjøre alle fansene fornøyde. Nå han riktig nok tatt I seg kritikken og prøver å endre litt på sceneoppsettet, men jeg synes jo dette utrolig kult. Altså det at artisten får bevege seg så langt, det det sjelden man ser på en så stor konsert. Uansett, skal vi høre Harry Styles her, og så får du ta din egen bedømming. Dette American Girl.

0: snø.
1: Du gjør P5-lunchen sammen med meg, Tine, og vi skal til Somber, som ble et stort navn på musikkkartet i fjor. Det var vel da han tok av onkelet. Og siden den gangen så har han gjort det stort, både på internett og på konserter og så videre, og ikke minst også på prisutdelinger. I natt så var det AMAs, eller American Music Awards, som er en ganske svær sånn prisutdeling, og der var han også nominert til veldig mange kategorier, svære kategorier som årets låt, nye artist, årets gjennombruddsalbum og årets sommerlåt. Men de prisene han faktisk stakk av med, de var ikke få de heller. Det var hele tre priser, men alle i sjangerne rock eller alternativ. Så det ble ingen av de svære, svære kategoriene på Somber i år, men neste år har jeg ingen tvil om at de også går rett i bakrommet på Somber.

0: se ut som at han legger opp karrieren etter hvert. Vi skal prate om det etter Taylor Swift. En av de beste låtene hennes fra nyere tid, The Fate of Ophelia, klar om bare 3 minutter.
1: P5s festivalkasino i gang.
2: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
1: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
10: Ja, hallo?
11: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
10: Ja.
11: Passer det at jeg ringer, eller?
10: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Elektroimportøren.
13: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
15: Hva likheten mellom en
16: privat etterforsker
15: og et
17: konditori?
15: Jo, foruten
16: Og jaså, her lukter det
17: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
15: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
18: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
19: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
20: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
21: P5-lunchen presenteres av Hageredskaper fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: forandrer seg her og der, og fra jeg vokste opp når det var mest populært med YouTube, så har jo TikTok og Instagram og alt som kommet og tatt over, men jeg husker i hvert fall utrolig godt den fyren her.
1: How's it going, bro? My name's PewDiePie. How's it going, bros? My name's PewDiePie. How's it going, bros? This is PewDiePie.
0: Dette er jo en av verdens største YouTubere gjennom tidene, kanskje den største faktisk, selveste PewDiePie. Og han har allerede fortalt oss at han skal slutte med gaming, som jo var det startet som. Nå har han også sluppet den triste nyheten at det på tide å slutte også med familievlogs. Det av hensyn til lille Bjørns privatliv, altså hans egen sønn. Og det veldig forståelig, men også utrolig trist for oss som har vært med fra starten. Betyr dette kanskje at PewDiePie nå ferdig for godt, eller begynner å runde av? Med det han har tjent opp gjennom årene, så tror jeg i hvert fall ikke at det helt umulig. Men jeg håper at vi slipper unna det. Jeg vil se masse av PewDiePie fremover også, jeg. Vi skal hylle PewDiePie med en litt sånn trist, litt sånn hjerteskjærende låt fra Bargee. Den her ganske ny. Ses igjen på P5. Vær så snill. Vi ses igjen, ikke sant, PewDiePie?
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss. Ingen skulle knekke.

0: stemningen på plass igjen I Good Feeling. Det skal det bli mer av også når Tate McRae kommer med Just Keep Watching etter Fever Dream.
1: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
2: Norwegian. Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag blir en dag for evigheten.
3: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
4: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
5: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ore!
10: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
9: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
10: Nei.
9: 6-7.
10: Å, herregud.
9: Yeah.
10: Kan vi kjøre nå?
9: Det ingen som skal sitte på da?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen.

0: Du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
5: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

så var det en ganske prestigetung feiring for musikkbransjen I såkalte AMAs, eller som det også heter American Music Awards. Det en prisutdeling hvor massevis av kategorier skal deles ut pris I, blant annet beste soundtrack. Altså store filmer som har laget et helt eget soundtrack til filmene sine, som bare... Åh, ja, sangene så bra de. For eksempel så var Tate McRae og Just Keep Watching, som vi skal høre nå, nominert. Men den som stakka med seieren derimot, det var denne her. Og det jo med god grunn at Golden stakk av med seieren I kategorien for filmen K-pop Demon Hunters. Men jeg hadde jo heia litt på Tate McRae, for den låta her var jo hele grunnen til at jeg I hvert fall så Formula One The Movie.

0: snart på P5 så kommer det en låt som du kanskje kan gjette deg frem til. Den fra 2016 og fra artisten Freddy Kalas. Det en sommerklassiker blitt. Og hvilken det det får du straks vite etter litt Ed Sheeran.
1: Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
1: Mm.
2: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hva likheten mellom en
7: privatetterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten
7: Og jaså, her lukter det
8: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
6: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
11: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore. Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
14: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
15: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
16: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema. Og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Again fikk du fra Ed Sheeran. Jeg heter Tine, tar dagen nå, men fortvil ikke. For Jasmin, hun klar rett rundt hjørnet. Aller først til sommerklassikeren fra 2016. Det Fredrik Alas sin Jovial du får her på

0: Riktig god ettermiddag, klokka straks 2, og det klart for nyheter. De får du av Anne Siri.
1: Mannen som ble dømt til 16 år og 6 måneder etter drapet på sin tidligere samboer i Øygarden i januar 2024, anker dommen til Høyesterett. Kvinnen ble funnet død i en utbrent bil, og barna skal ha vært vitne til drapet. Mannen ønsker å endre forvaringsstraffen til en tidsbestemt fengselsstraff, skriver Askøy Væringen. Anken ble avvist i lagmannsretten, men nå vil han prøve dommen for Høyesterett. Partiene på Stortinget er enige om å utsette fristen for å komme til enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen hadde frist til torsdag med å avslutte arbeidet med saken, men nå er fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere av opposisjonspartiene mener det må mer penger på bordet fra regjeringen i den reviderte planen som skal gjelde frem til 2036. Europa sørger med Belgia, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. 2 tenåringer og 2 voksne døde da et tog kjørte på en minibuss med ungdomsskoleelever nordvest i Belgia i dag tidlig. Von der Leyen sier hennes dypeste kondolanser går til ofrenes familier og deres kjære. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Ta om ditt neste eventyr nærmere enn du tror. Dra på Norgesferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
1: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
2: Det ikke det her jeg utdanner meg til!
3: Ikke jeg
1: heller! Jo, ikke sant! KYC!
4: Vanskelig!
1: KYC!
4: Vanskelig!
1: KYC!
5: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
6: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Det så mange biler å velge.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG SX EV fasit.
9: Oi, var det...
10: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
13: Ja, hallo?
14: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
13: Ja.
14: Passer det at jeg ringer, eller?
13: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
12: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Si
17: gratulerer så mye! Med at lille Jon endelig har kommet til verden. Vi gleder oss til å møte den.
18: Med morgenlevering.
19: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
20: Mm.
19: Men hvordan blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
20: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
19: Ja, ikke sant?
20: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå jeg litt oversikt, I hvert fall.
19: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
12: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
11: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: at i 2028 så legger de opp altså. Karpe sammen med Andreas Grega på ruter her på P5. Og spørsmålet hvor god du på å gjette låttitel? Det det du skal få lov til å prøve deg på i dag, og som du har hatt muligheten til å sende inn på en videosnap til P5 Vits på Snapchat, for nå skal du få fasiten ganske snart i litt av en hit. I dag så spilte jeg av denne låta her for deg, eller ett sekund fra denne låta her. Forsøker spille så. Men spørsmålet hva heter den? Vi kan starte med Lene. Hva tenker du i dag?
1: Låta heter Svag.
0: Svag, ja, der faktisk Natalia og Katrine også enige med deg. Jeg har med meg ett sekund til. Det høres sånn her ut. Men jeg kan ikke være. Kanskje de gjorde det noe lettere for noen. Hva tenker du, Rune?
2: P5 på øret. Vi tipper at det her Svag.
0: Svag der også. Randi Sofie.
3: Svaret Svag av Victor Lexell from Sweden.
0: From Sweden. Der faktisk også Jan Egil enig med alle sammen og sier at dette var ganske lett å høre. Var det det, eller dere bare immari flinke i dag? Uansett, gratulerer. Det helt riktig. Og så må jeg også selvfølgelig gratulere til Johanne, Kim, Anders og Tale. Dere hadde også riktig svar i dag.

0: hjälper alla slags bedrifter med att hantera årsuppgjöret sitt. Husk fristen för att leverera skattemeldingen 31 maj. Hela Norges regnskapsprogram. TripleTex.
1: Du? Mm? Har du någon tanke om vad vi kan grilla ikväll?
2: Jag har någon tanke, ja. Hva med sommerkoteletter?
1: Mm.
2: Krydder av grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se ut over fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
5: Nei, nå legger vi bort mobilen.
6: Chill, bro.
5: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
6: Så ønk, ass.
5: Ønk?
4: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
7: Hva likheten mellom et...
8: sykkelverksted.
7: Og en...
9: hundeskole.
7: Jo, foruten...
8: Og så har du helt nedslittet...
9: dekk. Bra, Balder. Bli flink hund. Hent ballen.
7: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
13: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
14: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
15: Livet kort, arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BE.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør I dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

Bay og Paradise denne ettermiddagen på P5. Takk for at du har valgt å henge med meg I dag. Jeg Jasmin Mebod. Vi skal ha det veldig gøy. Altså, du skal I dag få leke deg I lytteprøven. Det blir allsang med køklassiker, og så skal vi selvfølgelig også innom festivalkasino, hvor du I dag kan stikke av med festivalpass til Idyllfestivalen og eller til Stavernfestivalen. Det skjer etter nyhetene klokken 3. Nå til Sienna Spyro. Dette Die on this hill.

0: Heng på videre for den superpopulære låta til Dalara, Sjelen.
1: Frokostshowet på P5 Hits.
2: Er det viktig? Er vi på saken?
3: Og med oss på telefonen, Daniela, god morgen.
4: God morgen, god morgen.
3: God morgen. Hvordan ser tirsdagen din ut så langt?
4: Nei, greit.
3: Ja, som Petter spurte tidligere i dag, hva det beste da med å komme tilbake hjem på jobb i dag?
4: Nei, det blir å dra hjem igjen fra
5: jobb. Ja, men det hadde du ikke fått gjort, hadde du hatt fri lenge, vet du. Så det bra.
2: Hør frokostshowet på P5 Hits, hverdager fra 6 til 10.
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Det så mange biler å velge.
11: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
12: Familiesuven MG SX EV fasit.
13: Oi, hva det?
12: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
16: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som Kjell og stua de fylles med bursdagfeirende ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt i blinken. Vi ses!
19: Joker, den gode naboen.
20: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
21: Det SUV eller pickup?
20: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
22: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
2: P5 Hits ny musikk fra

0: Ett minut på tre har klokka blitt, og det klart for nyheter på P5.
1: To personer pågrepet og siktet for drapet på en 61 år gammel mann som har vært savnet i 2,5 år. Det opplyser politiet i Innlandet akkurat nå. De to siktede en kvinne og en mann. De ble pågrepet i Troms og fremstilles for varetektsfengsling i dag. Et foreldrepar i 20-årene siktet for vold mot sin 3 uker gamle sønn. Det var helsepersonell som slo alarm etter at de tok med spedbarnet til sykehuset med kragebeinsbrudd. Videre undersøkelser avdekket bruddskader også andre steder på kroppen, og foreldrene ble siktet for kroppsskade. Barnet ivaretas nå av barnevernstjenesten. Vold og trusler mot ansatte på tog har økt etter korona, det mener leder i Vys konduktørforening i Oslo-distriktet, Tor Erling Rinnhølen Mork. Som P4-nyhetene fortalte tidligere i dag, har det de siste årene vært flere hundre vold- og trusselhendelser på tog. Mork tror det skyldes mer utenforskap.
2: Holdningen har endret seg, spesielt da blant unge. Vi ser veldig mye større utenforskap. Dette er et samfunnsproblem.
1: Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Jasmin her. Noe av det kuleste jeg vet om, det å kunne gi deg opplevelser og minner som du kan dele med noen du glad I, og som du kan fortelle om I etterkant. Derfor så har vi skapt P5s festivalkasino, hvor du kan stikke av med festivalpass til Idyllfestivalen eller til Stavernfestivalen. Og det eneste du trenger å gjøre, det å gå inn I appen vår Lyden av Norge og melde deg på P5s festivalkasino. Og jeg anbefaler deg å gjøre det nå, for cirka klokken 15:30 så det en heldig person som får lov til å snurre rullett.

0: Dette er P5 Hits. Heng på videre. Taylor Swift er på vei med Opalite. Det samme er Joe med End of Beginning.
1: P5s festivalkasino har åpnet.
2: Du skal på Idyllfestivalen.
0: Du har vunnet jackpotten.
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
0: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert lattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex. Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
15: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
14: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
16: Mm.
17: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skimmy burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
21: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
22: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
23: Vi gratulerer kunde 143.312!
22: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
24: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
25: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
26: Og en uheldig parkering i dag.
27: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
24: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
28: Norwegian. Er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand... konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
29: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Casino.
1: Og inn døra har Anette kommet og satt seg rundt roulettebordet mitt. Hallo, Anette.
2: Hallo.
1: Hei, er du klar for å vinne festivalbilletter, eller?
2: Veldig gire.
1: Pleier du å reise på festival?
2: Ja, jeg elsker det.
1: Er det sant? Hvilke har du vært på?
2: Ja. Alle, tror jeg. Idyll, Slottsfjell, Stavern, wow. Bergenfest.
1: Hva er din beste festivalopplevelse?
2: Det er veldig lite som slår en bergenser i Bergen, så jeg er veldig glad i Bergenfest.
1: I dag hos meg så kan du vinne festivalpass til Stavernfestivalen eller til Idyllfestivalen. Hva satser du på i dag, Anette?
2: Idyllfestival, tror jeg.
1: Ok, skal vi snurre ruletten og sjekke?
2: Ja, vi gjør det.
1: Da kjører vi på.
0: Vi snurrer ruletten i P5s festivalkasino.
1: Gratulerer! To festivalpass til Idyllfestivalen!
2: Nei! Yay!
1: Hva tenker du nå av dette?
2: Kjempegøy!
1: Dette er jo en festival du har vært på før!
2: Ja!
1: Gleder du deg til å...
2: Men det gjør ingenting!
1: Nei, men gleder du deg til å oppleve noen nye artister potensielt live? Altså, det er jo Ari Bagora, Soppskyr og Bygge skal spille. Jeg mener, jeg så Kjartan Lauritsen på plakaten, Synnevo, Vinny, Erik og Chris. Er det noen av disse som musikkhjertet ditt banker litt ekstra for?
2: Ja, Synnevo.
1: Ja! Ah, har du hørt den nye låta hennes, Full og fin?
2: Ja. Fy! Mye på 17. mai.
1: Søren for en banger!
2: Ja, helt nydelig.
1: Nei, vet du hva? Gratulerer så mye, Anette. Er det noen du umiddelbart tenker at du har lyst til å ta med deg på Idyllfestivalen 19. og 20. juni?
2: Ja, bestevenninen min tror jeg må slenge seg med.
1: Hva heter bestevenninen din?
2: Caroline.
1: Caroline, hvis du hører på, du slenger deg med, Anette.
2: Ja, hun har ikke noe valg.
1: Gratulerer så mye, Anette, og ha en nydelig dag. Og så ses vi på Idyllfestivalen.
2: Ja, veldig kjekt.

0: Break in the making denne ettermiddagen. Her er det bare å bli værende. Vi skal straks til dagens køklassiker. En låt som skal hjelpe deg med å få tida til å gå litt grann fortere. Hvis du står fast i noe rush-trafikk, så skal jeg i hvert fall sørge for at du har en spesiell låt som du kan synge godt med til. Du skal få den om et par minutter. Først Joe, End of Beginning.
1: Storebrand presenterer et bekreftende...
2: Ja...
3: Er det sant?
2: Mm.
3: Pappa kommer til å overleve.
2: Ja, det har gått bra.
3: Takk.
1: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
4: Hva er likheten mellom en
5: privat etterforsker
4: og et
6: konditori?
4: Jo, foruten...
5: Og jaså, her lukter det...
6: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
4: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Du, dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
8: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, fint.

0: Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
2: Det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
4: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bom, byggmaker.
5: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
6: Hei, hei.
5: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
6: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
5: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.

for somebody. Ny musikk fra Kygo Khalid og Griffin Save My Love her på P5 hvor jeg nå skal prøve å få køen. Hvis du sitter i bil akkurat nå og sitter i rushtrafikken, så skal jeg prøve i hvert fall å få den til å føles litt grann kulere. Køklassikeren på P5 Hits. Dagens artist har jeg faktisk en ting til felles med. Vi begge har på et tidspunkt hatt en svart bob-frisyre med pannelugg. Altså, jeg hadde det litt sånn ufrivillig det siste året på barneskolen. Jessie J hadde det frivillig. Store deler av musikkarrieren, og det var vel en av de tingene som kjennetegnet henne før Katy Perry kom og klippet samme sveis. Men det er jo ikke frisyren som gjør deg til en bra artist, det er jo musikken du lager, og som Jessie J virkelig traff folket med tilbake i 2011. Låta Price Tag var ikke enkel å spille inn, altså. Jessie hadde lyst til å ha med seg artisten og rapperen B.O.B. på vokal, og fløy altså 5 ganger tur-retur på 4 dager for å være i studio sammen med han. Og det er faktisk ikke så vanlig, for ofte så møter man ikke artistene, selv om man har laget en låt sammen. De spiller ofte inn i hvert sitt studio, iblant i ulike deler av verden. Men Jessie J, hun ville kjenne på energien i studio med sin gjesteartist, og det ble bra energi det. Det ble også Jessie J sin aller første store hit, og dagens køklassiker. Dette

0: 12 den ettermiddagen på P5. Straks med den fiktive K-pop-gruppa Huntrix. Du hører snart Golden.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill, bro.
2: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
9: Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
11: Would you look at that? That's amazing.
10: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
12: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
13: Men herregud, er den til meg da?
12: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
14: Jeg allergisk.
12: Eller til verdens beste mamma.
13: Nei, men så nydelig.
12: Eller til han hønken nede i veien.
15: Ja, så?
12: Ja, eller til han som hjalp å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle frysen med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt i blinken. Vi ses!
18: Joker. Den gode naboen.
19: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
20: Det så mange biler å velge.
21: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
22: Familiesuven MG SX EV fasit.
23: Oi, var det...
22: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
24: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
25: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Riktig god tirsdag, klokka fire, og Anne-Siri Nørstebø står klar med siste nytt.
1: Kronprins Haakon sier han ikke gjorde noen undersøkelser om Jeffrey Epstein da kronprinsessen hadde kontakt med ham. I januar ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit i flere år hadde jevnlig kontakt med den dømte seksualforbryteren. I dag fikk kronprinsen spørsmål om når han visste hva Epstein var dømt for, og da svarte han at han fikk vite det omtrent samtidig med alle andre. Så er det bestemt at det omstridte journalsystemet Helseplattformen ikke blir skrotet. Det er klart etter at ingen av forslagene om å avvikle plattformen fikk flertall da Stortinget gikk til votering i ettermiddag. Vold og trusler mot ansatte på tog har økt etter korona, det mener leder i Vys konduktørforening i Oslo-distriktet, Tor Erling Rinnhølen Mork. Som P4-nyhetene fortalte tidligere i dag, har det de siste årene vært flere hundre vold- og trusselhendelser på tog. Mork tror det skyldes mer utenforskap.
2: Holdningen har endret seg, spesielt da blant unge. Vi ser veldig mye større utenforskap. Dette er et samfunnsproblem.
1: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

Jasmin her. Jeg håper du klar. Vi skal straks I gang med lytteprøven. Hjernetrim på slutten av skoledagen eller arbeidsdagen. En låt, en oppgave, og du får den om 5 minutter. Først Rihanna. Shine bright like a diamond. Shine bright

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
8: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
7: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, og sånn vet du så mye om Midtøsten og Trump.
8: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
7: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
8: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
9: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
11: Er det SUV eller pickup?
10: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
12: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
14: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
15: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Jasmin her. Lytteprøven gjennomført. Svarene levert. I dag var oppgaven knyttet til låta A Bar Song av Shabuzi. Oh my good lord. I låta så nevner han en type væske fra væskemerket Hermès, men hvilken type? Så Gavi, du kan få lov til å svare først. Hallo?
1: Hei, hei. Den væskedrinken som kommer i sangen en Jack Daniels, som en whisky-type.
0: Vet du hva, Sangavi, hadde det vært whisky-merke og ikke væskemerke, så hadde jeg gitt deg full pott og 10 av 10, for det Jack Daniels det synges om også, men vi skal frem til et væskemerke. Men Sangavi, du ikke helt alene, for Jakob, han hørte også whisky, og svarte dermed også bare whisky. Nina, hørte du det samme, eller hørte du noe annet?
2: Birkin.
0: Birkin, ja. Ikke sant? Birkin, det et væskemerke. Hva med deg, Julian?
3: Jeg tror svaret på dagens lyttprøve Birkin. I starten låta synger Shabuzi My Baby Want a Birkin.
0: Ja, så det stemmer jo at vi skal til begynnelsen av låta i dag. Men hvilket væskemerke det som egentlig blir sagt her? La oss høre på fasiten. My baby want a Birkin. Ja, ikke sant? Der har vi det. Birkin helt riktig. Gratulerer! Til Stina også, Venke, Hilde og Susanna, som også har svart det samme i inboxen. Dere hadde riktig svar i dag.

0: mest ærlige tekstene som Louis Capaldi har skrevet I musikken sin. Handler om bruddet med eksen og følelsene sine rundt det og etter det. Du hører Bruises. Vi skal straks til ny musikk på kanalen fra Teddy Swims. Låta Mr. Know It All på vei etter Taylor Swift.
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
2: Elektroimportøren.
3: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Det så mange biler å velge I.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV fasit.
7: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium.

0: du ska nu då?
1: Ska vi inte till Biltema?
2: Planer om att pussa upp eller kanske reparera något? Lim, tejp, malruller, spraymaling, skruvar, spiker och det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
6: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.

Clarkson, Behind These Hazel Eyes. Og nå skal vi til en låt som bygget rundt et av kjærlighetens verste paradokser. At jo mer overbevist du om at et forhold vil mislykkes, og desto høyere altså sannsynligheten for at det faktisk mislykkes. Det Teddy Swims som står bak sangen som beskriver den rene oppskriften på selvsabotasje. Når du tror du allerede vet hvordan det ender, så beskytter du deg selv ved å holde litt tilbake. Og den avstanden du skaper der, det blir grunnen til at det mislykkes altså. Kjenner du deg igjen? Ny musikk på P5, Mr. Know It All.

0: Ja, Smil her. Jeg spiller jo egentlig litt sånn sommerbangers her og der året rundt, men det føles jo ekstra deilig å gjøre det nå som vi I ja, snart sommersesong. Så jeg gleder meg veldig til å spille en ordentlig god låt fra Calvin Harris om ikke så alt for lenge. Først så skal jeg gi plass til Sober og låta hans Home Record.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som Kjell og stua de fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
3: Joker. Den gode naboen.
4: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
5: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
3: Den ideelle kandidaten nyutdannet, med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hei hei, luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
9: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
10: smart
9: du...
10: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
9: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
10: Hele livet! Bam!
11: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bom, byggmakker.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who's leading them?
14: It's Sandokan. The king of pirates.
12: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
15: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
16: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
18: P5 Hits ny musikk fra Dorsk.

Måkeskrik, bølger som slår inn mot land, det kan være latt fuglekvitter tidlig om morgenen, eller yrende folkeliv på kvelden, eller så kan det være Calvin Harris med Summer.

0: Riktig god tirsdag, klokka fem, og det klart for nyheter. De får du av Anne Siri.
1: En mann med håndgranat pågrepet etter en stor politiaksjon i Larvik i dag. Politiet skulle pågripe mannen i en pågående etterforskning for biltyveri, men det hele utviklet seg til en trusselsituasjon. Politiet omtalte aksjonen lenge som fastlåst, men nå har de altså pågrepet mannen. Norsk Folkehjelps mineryddingsbase i Ukraina rammet av russisk angrep. Ingen ble skadet, men det omfattende skader på kjøretøy og annet utstyr ifølge generalsekretær Raymond Johansen. Det jobbes nå med å gjenoppta driften. Kronprins Haakon sier han ikke gjorde noen undersøkelser om Jeffrey Epstein da kronprinsessen hadde kontakt med ham. I januar ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit i flere år hadde jevnlig kontakt med den dømte seksualforbryteren. I dag fikk kronprinsen spørsmål om når han visste hva Epstein var dømt for, og da svarte han at han fikk vite det omtrent samtidig med alle andre. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Morgan Wallen, Love Somebody på P5. Og jeg har med meg mer ny musikk til deg I dag. Ja, denne har vi faktisk akkurat lista. Kommer fra Alex Warren, som veldig god til å sette ord på følelsene sine, og det han også denne gangen her. Hvis du ikke kjent med bakgrunnen hans, så skal jeg kjapt forklare det for deg. Han mistet faren sin til kreft da han var 9 år gammel, og moren hans døde av alkoholisme da han var, han var rundt 21 år gammel. Det betyr at han har en del traumer som han har jobbet med helt siden, og det hører man også om I den nye låta hans Eternity. Her har han virkelig klart å bruke smerte og traume til å lage noe helt spesielt. Jeg personlig blir veldig rørt med tanke på bakgrunnen hans hver gang han synger Feels like an eternity since I had you here with me, since I had to learn to be someone you don't know. Og det synes jeg treffer hardt, fordi at han rett og slett oppsummerer det merkelige identitetsskiftet som sorgen krever. Nemlig at det å bli en person som de du har mistet rundt deg aldri vil møte. Og det synes jeg veldig sterkt I denne nye låta her. Dette Alex Warren med ny musikk på P5, Eternity. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

utredet en hemmelighet eller to. Jeg skal rekke opp hånda med en gang og si at jeg har opparbeidet med et par hemmeligheter. Og hvis du også har det, og kjenner at jeg har ikke lyst til å fortelle det til noen, fordi jeg kanskje skammer meg litt over det jeg har gjort, eller det jeg har sagt, eller det jeg holder på med, så vit at du trenger ikke å skamme deg her på P5. Vi har skapt skrifteboksen for at du kan dele og be om synsforlatelse fra frokostshowet hver eneste dag. Og det gjør du ved å gå inn på p5.no og dele med oss. Og vi skal innom en synd og bare et kvarter, og det handler om sladreappen Jodel. Heng på videre, her Ed.

0: Olivia Dean er snart på vei. Aller først skal du få sveve på en sky sammen med Delara og låta Shell.
1: P5s festivalkasino i gang.
2: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
1: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjorden, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
10: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
11: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
10: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
12: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
13: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
14: Det så mange biler å velge.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG SX EV fasit.
17: Oi, hva det?
16: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premiumbilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: noen ganger så kan man innse litt for sent at man elsker en person. Lar personen gå aller først, og så sitter man da med skjegget i postkassa og angrer. Ja, det det One Republic synger om her, sammen med Kygo. Du hører Lose Somebody på P5 Hits. Og hver eneste dag så har du muligheten til å dele hemmeligheter med oss, eller bekjennelser, sterke meninger og be om syndsforlatelse fra frokostshowet. Det gjør du inne på p5.no.
1: Skrifteboksen. Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg, P5, for jeg har syndet. Jeg på appen Jodel. Jeg sletter den fra tid til annen, fordi jeg skammer meg over det. Men hver gang det noe gossip i kjendisverden, går jeg rett inn på Jodel for å lese hva som har skjedd, og hvem det gjelder. Og så ergo en som ekstremt nysgjerrig. Og alle vet jo det som står på Jodel, det sant, det litt som NRK, egentlig. Og Dagsnytt.
2: Ja, du på Jodel, Petter?
1: Nei, det jeg absolutt ikke. Den har jeg aldri hatt.
2: Må jo...
1: Er ikke det litt lurt å ikke ha denne?
2: Jo da, men jeg må si jeg kjenner meg litt igjen her. Jeg hadde appen for å henge på sånne forferdelige tråder.
1: Men er det sånn, da kan man være anonym, ikke sant? Jeg kan skrive nå at Vidar Lill egentlig mann på Jodel på en måte. Det ingen som sitter og...
2: Det ingen som sitter og egentlig administrerer, føler jeg. Og nei, når man kan si kommentere anonymt, så jo folk så slemme.
1: Det litt som Donald Trump egentlig.
2: Ja, så jeg måtte slette den etter faktisk at jeg søkte på mitt eget navn.
1: Ah.
2: Fordi folk jo ikke... Er de anonyme, så de ikke hyggelige.
1: Nei, det noe med det.
2: Så jeg støtter ikke at folk henger ut på Jodel. Jeg støtter på en måte ikke at man der inne og leser kjendisgossip. Men jeg skjønner for eksempel når det står sånn på TV2.no reality-kjendis, dømt for fyllekjøring, så får jeg jo veldig lyst til å gå inn, laste ned appen på nytt og gå inn og sjekke hvilken kjendis er det.
1: Da går jeg på kvinneguiden, jeg. Der står det ting, vet du.
2: Okay,
1: kvinneguiden vet du, hvis det noen som klarer å finne ut av ting, så det kvinner.
2: Men da jo det kanskje et tips da. Slett appen Jodel, og så kan du heller gå inn som Petter Pilgaard på kvinneguiden og se hvilken reality-kjendis som har gjort hva. Og så du selvfølgelig tilgitt.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
2: Joker, den gode naboen. Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who's leading them?
4: It's Sandokan.
5: The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay. Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
8: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut, gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bom, byggmaker.

0: eller besök oss på dogman.no. Vänskap är livets essens.
1: Dogman and Friends. Den ideelle kandidaten är nyutdannet med 20 års erfaring. Ta vidareutdanning på BI.
2: Du, hagefesten.
3: Ja.
2: Är allt klart eller?
3: Ja, må bara en liten tur på Biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for

heter Jasmin Bemod. Og det bare noen uker til jeg skal ha bryllup, og i likhet med meg så skal også Taylor Swift og Travis Kelce gifte seg i sommer. Eneste forskjellen at ingen egentlig vet hvor, når eller hvem som kommer i bryllupet deres. Det leser jeg inne på kjendisbloggen eller kjendisnettsiden 730.no. De skriver at det har blitt sendt ut Save the Date-invitasjoner til et arrangement i New York 3. juli. Men at dette kanskje bare en falsk invitasjon for å lure paparazziene. Og ifølge nettstedet Page 6 så har altså en kilde sagt at det ikke da bryllupet skjer. Stol på meg, har denne kilden her sagt. Og jeg tror egentlig på denne kilden, jeg må si det. Jeg tror Taylor Swift holder hele greia super duper hemmelig, uten lekkasjer. Litt sånn som jeg ser at 37 også har skrevet om Ed Sheeran sitt bryllup tilbake i 2018. Altså da var det så hemmelig at vi til den dag i dag ikke vet hvem som faktisk var i det bryllupet der, altså.

0: is the love den ettermiddagen på P5. Heng på videre for Alex Warren og Jelly Roll med låta Bloodline.
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV fasit.
2: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Elektroimportøren.
8: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
15: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
14: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

dette er PF Mix du hører på. Jeg heter Jasmin Mehmood. Bli værende, Ole Morten Føreland. Han er straks på plass her i studio for å fortsette å henge videre med deg. Nå, Naked, kos deg med låta Sexual.

til mandag kveld på det som føles som... Ja, det var akkurat det jeg skulle si. Velkommen til tirsdag kveld på det som føles som en mandag kveld. På det som føles som starten på uka. Men så er det ikke det likevel. Man blir jo litt fucka I huet etter en sånn lang helg. Bra start på denne P5-kvelden. Ole Morten med Lady Gaga og Bradley Cooper nå. Før ny musikk fra BB Rexa. Tell me

Nick Remix. Av en av de beste house-låtene noensinne. Faithless Insomnia med BB Rexha. Altså stemmen hennes gjør den jo bare veldig 2026, og, som gjør at en sånn svær klassiker bare kan leve videre til de nye generasjoner. Det rett og slett vakkert. New Religion på P5 i kveld, ny musikk. Vi fortsetter denne tirsdagskvelden med Belong Together. Her Mark Amber. I know.

0: blir snart ekte sommerstemning fra gutta I Bausa. Jeg glemte å spille denne her som har blitt en, jeg håper å si blitt en klassiker allerede. I hvert fall blitt en herlig sommerlåt. For meg det en klassiker allerede. Magnetic. Bausa kommer I kveld. Og Summer. Mer av PFM-musikken om drøye tre minutter.
1: I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
2: Hva likheten mellom et
3: sykkelverksted
2: og en
4: hundeskole?
2: Jo, foruten
3: Og så har du helt nedslitte
4: dekk. Bra, Balder. Bli flink.
2: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world, and pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
12: Ja takk, både brød og lompe.
11: Og den krevende venninnen din.
13: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
11: Og barna hennes, som plutselig elsker.
14: Spareribs!
11: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
15: Hva du får til, herlig mål.
11: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
16: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser. Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
17: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
18: Hæ?
17: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
18: Ja, det jo det.
17: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
18: Men skal vi ikke til biltema?
17: Åh!
2: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer?
19: Du har en ny beskjed.
20: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som Kjell og stua de fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
21: Joker. Den gode naboen.
22: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

uansett vær, altså uansett om det ja, regn eller hagel eller blåser storm utenfor vinduet hos deg akkurat nå, som jeg selvfølgelig håper det ikke gjør. Men skulle du savne sol og sommer og den enda ikke har kommet, så kommer I hvert fall lydversjon av sol og sommer på P5 de neste minuttene nå. Fra Bergensgutta I Bausa, dette, ja, dette sommer, Magnetic.

0: Snart altså ny norsk musikk I kveld fra multitalentet Philip Bargey, både skuespiller og artist. CS igjen en av hans nyeste som ute nå, så spiller den I kveld om ikke lenge. Timbuktu dukker også opp her, og ikke minst Teleswifts Opalite om halvandet minutt.
1: Dette P5 Hits med Ole Morten Føreland.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
4: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan, the king of pirates.
8: Sandokan, ström nå på Viaplay.

0: Ja, du virkelig ordnet seg for neste mann her, som du kanskje har sett på Netflix, i Netflix-filmen Royal Teen 2. Han har også vært med i Snøfall, han har vært med i spill på Nasjonalteater, hatt hovedrollen i Døden på Oslo S. Philip Bargie, som jo selvfølgelig også har blitt en stor artist etter hvert, og gitt ut masse musikk. Nå han ute med det som han selv kaller sin mest ærlige og ufiltrerte låt hittil. Og det det virkelig, det hører man. Dette vakkert, det ny musikk på P5, Bargie. Ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: er lett å tenke at TV2 Play bare er...
1: Vent, gutter! Dere har en lang dag foran dere.
2: Du kan ikke stole på noen.
0: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
3: Is there something going on with you and Dr. Ash?
0: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
6: Ja, så var her av det.
5: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
7: Halla igjen.
5: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
7: Hei.
5: Ja, eller han sure da I andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
7: Kjefen bare.
5: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
10: Joker, den gode naboen. Nå på Viaplay.
11: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who's leading them?
12: It's Sandokan. The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
14: Hæ?
13: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
14: Ja, det jo det.
13: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
14: Men skal vi ikke til biltema?
15: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Bikiwi gir oss aldri på pris.
17: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
18: P5 Hits ny musikk fra

jo gjerne sånn at artister som begynner tidlig og som flinke, de når gjerne langt. Allerede 14-årsalderen så sto Pink på scener på klubber og på, ja, kanskje ikke så mye på klubber, men på andre steder 14-åringer slipper inn. Og den hadde jo allerede da som barn kallenavnet Pink, som hun tok med seg videre til artistkarriere, som tydeligvis var smart.

Astrid S og Stig Brenner, P5-kvelden. Rett over klokka 7, så glad du hører på. Ole Morten her, Kid Laroi og Justin Bieber spiller også etter Sabrina Carpenter.

Håper du har nytt langhelga, fått ladet batterien og kost deg, slappet av. For nå det jo faktisk ingen røde dager igjen før til jul. Men faktisk, ja, vi skal jo ha sommerferie og høstferie og sånn, men det ingen røde helgedager før til romjula faktisk. Så ordentlig tilbake til hverdagen igjen nå.

0: Så det ganske høyt tall, 2000 kroner. Det det vi nordmenn egentlig kaster ut vinduet hvert eneste år. Altså penger som kunne vært spart, 2000 kroner. Hva det på, hva jeg snakker om, hører du om cirka 10 minutter I kveld. Mer av musikken altså til tirsdagskvelden din. Sienna Spyro kommer. Og Hendrix med Golden. Man mest.
1: P5s festivalkasino har åpnet.
0: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
7: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
6: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen.
11: You have no reservations here.
10: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
9: Jeg så skuffende.
8: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deig. Hilsen til ja.
12: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
13: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Se for deg, du på ferie, du flyter I et basseng, det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tapper telefonen, nei. Hva slags slam dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
16: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: slå, hjerte slå.
1: Ja, hvordan kan en vanlig familie spare 2000 kroner i året? Altså, la meg først spørre deg, hvor mange handlenett har du hjemme? Jeg tror kanskje jeg har 3 eller 4 handlenett. Jeg har blitt flinkere etter hvert å huske å ta det med når jeg går på butikken, men jeg kan absolutt bli flinkere jeg også. For på nyhetene i dag så leser vi at en norsk familie nå i snitt bruker 2000 kroner i året på plastposer i butikken. 2000 kroner, det er jo altså 2-3 nye par sko, det er 2 restaurantbesøk, det er, jeg regner ut at det er 40 store sjokoladeplater med Stratos, som er vel omtrent mitt årsforbruk av Stratos, fant jeg ut. 40 plater. Men dette bruker vi altså på plastposer i stedet, fordi vi rett og slett glemmer det. Og så blir det 7 kroner her, og så blir det 7 kroner der, og plutselig så er det altså oppe i 2000 i løpet av ett år. Det er jo helt sjukt, det er jo rett og slett penger ut av vinduet. Så jeg har litt å tenke på en tirsdag kveld. Med Alan Walker og Julie Bergan hvert øyeblikk, etter nyere musikk, her er en nylig låt fra Sienna Spiral.

0: Den nyeste hiten til Kygo også snart I kveld sammen med Khalid og Griffin Save My Love. Mer av FM-musikken og straks Kings of Leon dukker også opp og Sorry I'm Here for Someone Else. Benson Boone klar I nærmest.
1: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
2: smart
1: du ha...
2: Smart å tenke pensjon? Herregud, du dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10.000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10.000 kroner! Bam!
1: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
2: Hele livet! Bam!
3: Du, hagefesten.
4: Ja?
3: Alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan, the king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
16: Ja, så hva her det?
15: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
17: Halla igjen!
15: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei!
17: Hei!
15: Ja, eller han sure da, I andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
17: Kjefen bare.
15: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
19: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
18: Og en uheldig parkering I dag.
19: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

den siste tirsdagen i mai på P5, sommeren rett rundt hjørnet, og ja, nå skal det bli sommer uansett de neste minuttene. Palmer, sol og sommer som alltid stemningen på Kygo-låtene. Her hans nyeste hit på P5 sammen med Khalid og Griffin, Save My Life.

0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who's leading them?
4: It's Sandokan.
5: The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
6: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
9: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
10: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
11: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
14: Joker, den gode naboen.
15: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
16: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

Eksklusivt på P5, nå rett over 8. Vi godt I gang med P5s festivalkasino, hvor du kan vinne deg billetter til Idyllfestivalen og Stavernfestivalen denne sommeren. Her det enkleste, det eneste, og det veldig enkelt du trenger å gjøre, gå inn I appen vår, Lyden av Norge, og melde deg på P5s festivalkasino. Så kanskje blir det du som med og spiller. La oss se innom en av dagens vinnere om noen minutter, og så kommer altså Bella Kay, I love it, I love it, I love it, mer av P5-musikken I kveld. Her nå, Miles Smith on Nice to Meet You. Love

0: Vi snakker litt om vår daglige konkurranse nå på forsommeren, nemlig P5s festivalkasino. Hvis du kunne tenke deg å stikke av gårde på festival med ja, Stavernfestivalen og Idyllfestivalen på vår regning, så har du altså muligheten hver dag, alle hverdager i hvert fall, på P5. For eksempel Idyllfestivalen, hvor Tobias Sten spiller, Dagny, Synnevo, Ari Baigora. Anette, som vant seg to Idyllpass i dag, hun gleder seg litt ekstra til å se en av dem, en av artistene.
1: Ja, Synnevo.
2: Ja! Ah! Har du hørt den nye låta hennes, Full og fin?
1: Ja, mye på 17. mai.
2: For en banger!
1: Ja, helt nydelig.
2: Nei, vet du hva? Gratulerer så mye, Anette. Er det noen du umiddelbart tenker at du har lyst til å ta med deg på Idyllfestivalen 19. og 20. juni?
1: Ja, bestevenninen min tror jeg må slenge seg med.
2: Hva heter bestevenninen din?
1: Caroline.
2: Caroline, hvis du hører på, du slenger deg med Anette.
1: Ja, hun har ikke noe valg.
2: Gratulerer så mye igjen, Anette. Og ha en nydelig dag. Og så ses vi på Idyllfestivalen.
1: Ja, veldig kjekt.
0: En av dagens vinnere i P5s festivalkasino. Har du lyst til at det skal bli deg i morgen, så meld deg på i Lyden av Norge-appen.

0: det nyeste hitene til Sara Larsson sammen med Pink Panthers kommer på P5 I kveld. Er kul låt, Stay Inside. Også Alex Warren sammen med Jelly Roll, Bloodline. Er klar nå nærmest.
1: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Ja, nå det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
9: Ja takk, både brød og lumpe.
8: Og den krevende venninnen din.
10: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
8: Og barna hennes, som plutselig elsker.
11: Spare
8: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
12: Hva du får til, herlig måte.
8: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
13: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Nå på Viaplay.
16: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who's leading them?
17: It's Sandokan. The king of pirates.
15: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
18: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
19: smart du å tenke pensjon. Herregud, du dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
18: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
19: Hele livet! Bam!
10: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Markus.
1: Jeg begynner å bli klar for fotball-VM 2026. Nå det bare et par uker igjen til hele brakeløs. Allerede så gjør vi jo faktisk det veldig bra i et annet VM, Norge. Vi har jo allerede slått både Sverige og Danmark i ishockey-VM som pågår akkurat nå. Senest i dag slo vi Danmark, i helga slo vi svenskene. Og vi allerede klare for kvartfinale i ishockey-VM. Det veldig, veldig kult. Ja, så lenge vi slår svenskene så jeg egentlig fornøyd. Her en av dem i kveld, sammen med

0: Bare hits gjennom hele kvelden her på P5 Hits. Også nyere fra Dominic Fike, Baby Doll. Dukker opp her om cirka 10 minutter. Mel C fra Spice Girls også. Og ikke minst en av årets, nei, fjorårets store sommerhits fra Ed Sheeran.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
3: Joker. Den gode naboen. Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
4: Det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
5: Skeidas sommersalg med opp til 60% stråler videre I solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
8: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
9: Nei, nå legger vi bort mobilen.
10: Chill out, bro.
9: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
10: Du så ønk, ass.
8: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
11: Gjør et kupp I sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

Altså nyere musikk på P5 I kveld. Du har kanskje sett ham på Netflix, faktisk, på sesong 2 av Euphoria, hvor han spiller Elliot, nemlig Dominic Fike, som, ja, ja, som så veldig mange andre et multitalent og driver som artist også. Og har jo fått denne her på toppen av hitlistene etter nesten 10 år siden den kom ut. Dette Baby Doll.

0: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
1: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
4: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
5: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
6: Så på her av det.
5: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
7: Hallo igjen.
5: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
7: Hei.
5: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
7: Kjefen bare.
5: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
10: Nå på Viaplay.
11: Britain is the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who's leading them?
12: It's Sandokan.
13: The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
14: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
15: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
16: smart
15: du ha...
16: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
15: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
16: Hele livet! Bam!
17: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
18: P5 Hits er ny musikk fra Dominic Fike.

virkelig en av mine store favorittlåter det siste året 12 to 12, Summer I PFM-kvelden, nærmest seg 9 I kveld så hyggelig å høre på til en fra Ireland ja, kan man høre det litt på jeg hører på stemmen, ja da Sian Ducrow fra Irland I'll be waiting Leave your

du glad I sladder? Sladder som ja, kanskje spesifikt serveres på Jodel. Og kanskje litt flau også over å holde deg oppdatert på gossip inne på Jodel. Da. Ja, men da du ikke alene. Det noen som har såpass flau over det, at de har skrevet inn til skrifteboksen I frokostshowet, og skriftet rett og slett. Og vi skal innom det om ikke så lenge I kveld. Her først, Harry Styles, American Girls.

0: skal vi inn I universet av folkets hemmeligheter. Her skrifteboksen fra frokostshowet på P5 I dag.
1: Har du en brandfakkel eller en hemmelighet, gå inn på P5.no. Vi skal inn I hemmelighetene til P5s lytter.
2: Skrifteboksen.
3: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg på appen Jodel. Jeg sletter den fra tid til annen, fordi jeg skammer meg over det. Men hver gang det noe gossip I kjendisverden, går jeg rett inn på Jodel for å lese hva som har skjedd, og hvem det gjelder. Og så ergo en som ekstremt nysgjerrig. Og alle vet jo det som står på Jodel, det sant, det litt som NRK egentlig. og Dagsnytt.
1: Ja, du på Jodel, Petter?
3: Nei, det jeg absolutt ikke. Den har jeg aldri hatt.
1: Må jo...
3: ikke det litt lurt å ikke ha denne?
1: Jo da, men jeg må si jeg kjenner meg litt igjen her. Jeg hadde appen for å henge på sånne forferdelige tråder.
3: Men det sånn, da kan man være anonym, ikke sant? Jeg kan skrive nå at Vidar Lill egentlig mann på Jodel på en måte. Det ingen som sitter og...
1: Det ingen som sitter og egentlig administrerer, føler jeg. Og nei, når man kan si kommentere anonymt, så jo folk så slemme.
3: Det litt som Donald Trump egentlig.
1: Ja, så jeg måtte slette den etter faktisk at jeg søkte på mitt eget navn.
3: Ah.
1: Fordi folk jo ikke... de anonyme, så de ikke hyggelige.
3: Nei, det noe med det.
1: Så jeg støtter ikke at folk henger ut på Jodel. Jeg støtter på en måte ikke at man der inne og leser kjendisgossip. Men jeg skjønner for eksempel når det står sånn på TV2.no reality-kjendis, dømt for fyllekjøring. Så får jeg jo veldig lyst til å gå inn, laste ned appen på nytt og gå inn og sjekke hvilken kjendis det?
3: Da går jeg på kvinneguiden, Der står det ting, vet du.
1: Okay,
3: kvinneguiden vet du, hvis det noen som klarer å finne ut av ting, så det kvinner.
1: Men da jo det kanskje et tips da. Slett appen Jodel, og så kan du heller gå inn som Petter Pilgaard på kvinneguiden og se hvilken reality-kjendis som har gjort hva. Og så du selvfølgelig tilgitt.
4: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10.

Og hvis du liker Alex Warren, så det jo ikke helt umulig at du også liker Teddy Swims. De jo ikke så ulike i stemmen, mye av den samme stilen, og han jo ute med ny musikk om dagen.

0: FMs festivalkasino er i gang.
1: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
0: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større oppussingsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
14: Mm.
15: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

Og nå, ny musikk på P5 fra en amerikaner som veldig mange ble kjent med gjennom låta Lose Control, som også mye spilt på P5 opp igjennom de siste årene. Nemlig Teddy Swims, ute med en sånn herlig sløy og rolig fin låt. Dette Mr. Know It All, nytt fra Teddy Swims.

0: apropos filmmusik fra husmor på noen Fifty Shades, så skal vi til en annen. Ja, men altså, en av de beste filmlåtene fra det siste året, fra Formel 1-filmen, Tate McRae, kommer på P5 om ikke lenge. Også musik fra Swedish House Mafia og Somber om et drøyt minutt.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who's leading them?
4: It's Sandokan.
5: The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
6: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
7: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
8: Hei, hei. Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.

Og så til filmmusikk fra Formel 1-filmen, som rett og slett har blitt så populær I motorsportmiljøet, at den ble valgt til den offisielle kjenningsmelodien for Sky Sports sin Formel 1-dekning. Det funker rett og slett såpass bra å se Formel 1-biler kjøre til Tate McRae.

0: McDonald's serverar mini better style burger från kun 39 kronor. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om att McDonald's serverar mini better style burger från kun 39 kronor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who's leading them?
4: It's Sandokan. The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
5: IKEA kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

Just Jason og Jon på tampen av PPM-QL denne tirsdagen. Ole Morten her, sikkert går det for I kveld. Vi høres igjen I morgen. Ha en fin kveld. PPM-musikken fortsetter selvfølgelig aller først med Bruno Mars.

0: ansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
1: Er ikke det her jeg utdanner meg
2: til?
0: Jo, ikke sant! KYC!
2: Vanskelig!
0: KYC!
2: Vanskelig!
0: KYC!
3: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who's leading them?
7: It's Sandokan.
8: The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigemor og bikkja hennes.
4: Nei, men å si! Hør!
3: Og bestevenninnen din.
0: Elsker hva du har gjort her.
3: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor.
0: Ja, så det var plass I år, ja.
3: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
5: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
3: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: McDonalds serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.

Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss

0: Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nå på Viaplay.
2: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
2: These pirates, who's leading them?
3: It's Sandokan.
4: The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: P5s festivalkasino har åpnet.
1: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino!
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
6: smart
5: du...
6: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
5: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
6: Hele livet! Bam!
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
8: Jeg kommer straks tilbake med han.
7: For den ble jo lånt videre til...
8: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
7: Og så til...
8: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
7: Og videre til...
8: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
7: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
9: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
2: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
3: Nå på Viaplay.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
3: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
4: This pirate, who's leading them?
5: It's Sandokan. The king of pirates.
3: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Mm. Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
4: Ja, så var her av det.
3: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
5: Halla igjen.
3: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
5: Hei.
3: Ja, eller han sure da, I andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
5: Kjefen bare.
3: Plantasjen, sammen får det til å vokse.
6: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
7: Nei, nå legger vi bort mobilen.
8: Chill out, bro.
7: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
8: Så ønk, ass.
6: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
9: McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Vegas Festival Casino er i gang.
1: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
0: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden.

0: kjærlig, men farlig farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Det finnes ferie med pågående innkastere.
2: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
1: here. Så finnes det Danmarks ferie.
3: Hei, velkommen til.
1: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
4: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre I solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: 79,90 og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150,000 dansker.
2: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
4: Jeg kommer straks tilbake med han.
3: For den ble jo lånt videre til...
4: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
3: Og så til...
5: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
3: Og videre til...
6: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
3: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: FM Hits ny musikk fra Dominic Fike. I take it all.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
4: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
3: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
4: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
3: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
4: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
5: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
7: Hva likheten mellom et
8: sykkelverksted
7: og en
9: hundeskole?
7: Jo, foruten...
8: Og så har du helt nedslitte
9: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
7: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Nå på Viaplay.
11: Britain's most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who's leading them?
14: It's Sandokan.
15: The king of pirates.
12: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
25: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
26: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
17: Vet du hva jeg hører?
26: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
17: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: McDonald's serverar mini better style burger från kun 39 kronor. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om att McDonald's serverar mini better style burger från kun 39 kronor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Du är som en cirkelsag och som en konfirmant en dag. Du ska briljera i ditt fag med nydelig.
3: Ja, absolut allt konfirmanten önskar sig finner hos byggmaker. Nu har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp och gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper och multiverktøy. De aller beste och billigste gavene till konfirmanten finner hos Babompibom byggmaker.
2: Hammerslag till alles gode vel.
4: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
5: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
6: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
7: Jeg kommer straks tilbake med han.
6: For den ble jo lånt videre til...
7: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
6: Og så til...
7: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
6: Og videre til...
7: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
6: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Du? Mhm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
8: Mm.
9: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.